tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vilom trujem kad god ti ime čujem.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobro jutro, ovde 24. juna. Žele vam iz režije tonski realizator Zoran Ergić i iz studija Bojana Stojadinović. Ovo su teme kojima ćemo se baviti u narednih pola sata. Ukrajina gubi jednu teritoriju za drugom i zato pribegava napadima na civilnu infrastrukturu, poručio Putin i dodao da teroristički napadi Kijeva ne utiču na situaciju na frontu. Rusija ne odustaje od 4 principa za pregovore. Zapadne zemlje izgleda ulaze u novu, oštriju fazu rata u Ukrajini, upozoravaju stručnjaci. Raste vojna proizvodnja, sve su veće isporuke oružja Kijevu, organizuju se vojne vežbe i formiraju koncentracioni logori za Ruse. Moskva spremna za pregovore sa Evropskom unijom, sastavlja se izveštaj o ukrajinskim zločinima nad civilima. FSB saopštio da je sprečio dvostruki teroristički napad u Stavropoljskom kraju Rusije. Posle ostavke Kira Starmera, izbori bi bili idealno rešenje za izlazak Velike Britanije iz krize, ali su male šanse da do njih dođe, ocenjuju stručnjaci. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Predsednik Irana Masud Pezeškijan izjavio je da Teheran nikada neće pregovarati o svojim odbrambenim sposobnostima i ocenio da je iranski raketni arsenal sprečio da ta zemlja doživi istu sudbinu kao Gaza. Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da Iran neće moći da naplaćuje prolaz kroz Ormuzski moreuz u okviru konačnog sporazuma sa Sjedinjenim državama jer je aranžman suprotan međunarodnom pravu. Cena međunarodno referentne nafte Brent pala je na 77 dolara po barelu, a američke sirove nafte na 73,1 dolar, čime su dostignuti najniži nivoi cena za poslednja gotovo 3 meseca. Glavni razlog za to je, kako navode ekonomski analitičari, napredak u pregovorima između Sjedinjenih Država i Irana. Istražni komitet Rusije identifikovao je počinioce napada na autobus koji je prevozio decu iz Belorusije u Brijanskoj oblasti i za njima je raspisana međunarodna poternica, izjavio je predsednik komiteta Aleksandar Bastrikin. Šef kijevskog režima Vladimir Zelenski neće otputovati u Poljsku na konferenciju o obnovi Ukrajine, poljski mediji. On je tu odluku doneo jer je, kako se navodi, duboko uvređen zbog odluke poljskih vlasti da mu oduzmu orden Belog orla zbog njegove otvorene podrške ukrajinskim nacistima.

0: Predsjednik Rusije Vladimir Putin održao je sastanak sa članovima vlade Ruske federacije i tom prilikom im naložio da preduzmu dodatne mere kako bi se posljedice ukrajinskih napada na rusku infrastrukturu svele na minimum. On je istakao 4 osnove za pregovore sa Kijevom, principe utvrđene u Istanbulu i Anchorage, situaciju na terenu, kao i njegovo obraćanje u Ministarstvu spoljnih poslova Rusije iz 2024. godine.
1: Situacija na frontu ubrzano se pogoršava za Kijev. Protivnik gubi jednu teritoriju za drugom, a naši borci zauzimaju jedno naseljeno mesto za drugim. Ukrajinci su pribegli taktici nanošenja udara po našim civilnim objektima, civilnoj infrastrukturi, pokušavaju da stvore probleme u snabdevanju energentima i da utiču na turističku sezonu, o čemu sam, iskreno govoreći, govorio o različitim kanalima. Naravno, pre svega mislim da se ima u vidu da je zadatak zaštite ovih objekata na plećima Ministarstva odbrane i drugih bezbednosnih službi. Istovremeno i vlada Ruske federacije također mora da preduzme neophodne dodatne mere kako bi posljedice takvih dejstava srela na minimum, odnosno na nulu.
0: Putin je zamolio zamenike predsjednika vlade Aleksandra Novaka i Marata Husnulina da tokom sastanka podnesu izveštaj o tome kako se taj posao odvija. On je istovremeno podvukao da ruska vojska vidi i razume sa kim ima posla.
1: Sve što radi kijevski režim čini samo sa jednim ciljem, da sebi obezbedi povoljnije uslove u slučaju početka, odnosno obnove mirovnih pregovora, koje je upravo Ukrajina prekinula na sopstvenu inicijativu i to sa takozvane pozicije sile. Kakve pozicije sile? Može samo da se govori o pokušaju da se stvori utisak nekakve pozicije sile, jer stvarnost na bojnom polju izgleda potpuno drugačije. Jedinice, kao što znamo, svakoga dana napreduju iz dana u dan. Osim toga, svi njihovi postupci predstavljaju u suštini terorističke napade. Ne pada mi na pamet kako bi drugačije mogao da okarakterišem ovaj režim, osim kao neonacistički. Da li je uopšte moguće zamisliti nešto ovako, nešto što nismo vidjeli još od Drugog svjetskog rata? To se naravno posebno odnosi na napade na decu.
0: Prema rečima Putina, Kijev udarima na Rusiju želi da stvori nekakve jače pozicije za obnovu prekinutih pregovora, ali realnost na terenu je sasvim drugačija.
1: Kažu, želimo sastanak, pa šta? A 3 dana kasnije, napad na Starobeljsk. Kako to razumeti? Kakve onda pretpostavke postoje za lične susrete i pregovore? Moskva je spremna za mirovne pregovore sa Ukrajinom na bazi istambulskih dogovora i nema osnova za odstupanje od njih. Pregovori s Kijevom treba da se vode polazeći od realnosti na frontu.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Povećanjem vojne proizvodnje i sve većim isporukama oružja Kijevu, vojnim vežbama i stvaranjem koncentracionih logora za Ruse, Zapad ulazi u novu oštriju rata u Ukrajini. Šef Ruskog centra za proučavanje vojno-političkih sukoba Andrej Klincević kaže da to stvara rizik od eskalacije i šireg sukoba sa Rusijom. On je međutim dodao i da se direktan sukob velikih sila za sada ipak izbegava i istakao da Moskva svakako neće biti ta koja će prva pokrenuti napad. Povod za ove izjave bilo je upozorenje Alekseja Puškova, predsjednika Ruskog komiteta Saveta Federacije za informacionu politiku, da nova faza rata znači snabdevanje Kijeva raketama dugog dometa i dozvola da se vazdušni prostor zemalja Zapada koristi za udare na rusku teritoriju, što znači dublje uključivanje zapadnih zemalja u sukob. Ruski senator je ukazao i na to da zemlje NATO-a Kijevu pružaju podršku ne samo u vidu naoružanja. Ukrajinska strana od saveznika dobija obaveštajne podatke i dronove koje koristi za napade na ruske industrijske i civilne objekte.
3: Evropska unija astronomskim tempom povećava proizvodnju različitih vrsta naoružanja i naravno isporuke Ukrajini. Oni su partneri koji su postavili zadatak strateškog poraza Rusije. Zbog svega toga Moskva će pre ili kasnije morati da deluje.
0: Rusija trenutno deluje na dva načina, kaže Klincević. Prvi je diplomatski, kroz isticanje nedopustivosti dešavanja na terenu i pokušaje da se pitanja reše na međunarodnom planu. Kao uspehe ruske diplomatije, političke i pravne pobede, on je pomenuo i presude međunarodnih sudova u vezi sa Kerčkim Moreuzom i Azovskim morem. Drugi pravac delovanja Ruske federacije odnosi se na vojnu sferu, to jest na zaštitu njene teritorije i jačanje oružanih snaga na bojnom polju.
3: Jedino pre ili kasnije morat ćemo nešto da uradimo u vezi sa tim što se Evropljani faktički uvlače u rat i sprovode vojne vežbe. To će već biti isključivo vojno-politička odluka o kojoj ćemo saznati u posljednjem trenutku. Za sada Evropljani ne prelaze granicu koja bi podrazumevala izvođenje udara sa svoje teritorije na teritoriju Rusije, što bi predstavljalo klasičan kazus, to je povod za rat i direktnu oružanu borbu.
0: Reč je o ozbiljnom problemu koji će u narednom periodu morati da se rešava pre svega u domenu logistike, kaže Klincević. Ključni pravac delovanja bi bio onemogućavanje isporuka oružja Ukrajini kroz blokiranje transportnih i logističkih pravaca, kao i udari na železničku i drugu kritičnu infrastrukturu. U praksi se, kaže naš sagovornik, već vidi jačanje takve strategije u ruskim oružanim snagama. Klincević potvrđuje i da potezi Evropske unije i Zapada doprinose povećanju rizika od direktnog sukoba između Rusije i NATO-a, kao i od širenja konflikta van teritorije Ukrajine.
3: Militarizacija je u određenoj meri obostrana i zaista, pre ili kasnije, puška koja visi na zidu može da opali. Ali dok Evropa direktno ne izvede udar na Rusiju ili ne pokuša neke provokacije, kao što su, na primjer, morska i kopnena blokada Kaliningrada, sa ciljem da izvrše pritisak na nas, ne mislim da će to dovesti do direktnih borbenih dejstava, jer je to onda jedan korak do upotrebe nuklearnog oružja.
0: Govoreći o mogućim posljedicama, Klincević kaže da je bezbednosna situacija u Evropi praćena i ekonomskim pogoršanjem, a pre svega padom životnog standarda.
3: Prvo, Evropa značajno snižava svoj životni standard i već sada ulazi u recesiju u svim pravcima. Nažalost, vojne isporuke i prebacivanje automobilskih fabrika na proizvodnju vojne opreme jedan su od načina da se spasu radna mesta i održi zaposlenost u tim zemljama. Mi vidimo kuda to ide. Sadi se na prenaoružavanju. Jer nove tipove naoružanja koje se sada koriste u specijalnoj vojnoj operaciji, Evropljani trenutno nemaju, pa zato prelaze na tu prenamenu proizvodnje. Mislim da će pre ili kasnije doći do deeskalacije, jer to ne može dugo da traje.
0: Odgovor Rusije na sve te prijetnje za sada se ogleda u vojnim i diplomatskim merama u okviru aktuelnog sukoba, kaže Klincević. To podrazumeva intenziviranje udara na ukrajinsku teritoriju radi onemogućavanja isporuka oružja, kontinuiranu diplomatsku diskusiju sa evropskim zemljama, kao i značajno jačanje ruskih odbrambenih sposobnosti u cilju zaštite od sve češćih napada zapadnim dalekometnim oružjem.
2: Radio Sputnik.
0: Ruska vojska dovršava operaciju u Konstantinovki. Putin trenutno ne vidi smisla sa Zelenskim. Moskva spremna za pregovore sa Evropskom unijom.

nije razdvajanje u zoni specijalnih vojnih operacija. Kako je naveo, ruske snage trenutno dovršavaju operaciju u Konstantinov, kao i da on ne vidi nikakve preduslove za lične sastanke ili pregovore sa ukrajinskom stranom. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo da su u posljednjih 24 sata izvedeni napadi na energetski transportne objekte, kao i skladišta goriva koja koriste ukrajinske oružane snage. PVO sredstva oborila su 13 aviobombi, 5 krstarećih raketa Storm Shadow i 462 ukrajinska drona. Ruske snage su tokom proteklog dana pogodili pogone za proizvodnju i skladišta dalekometnih bespilotnih letelica. Belorusiju pokušavaju da uvuku ukrajinski sukob, rekao šef ruske diplomatije Sergej Lavrov tokom 12. ambasadorskog okruglog stola u diplomatskoj akademiji Ministarstva spoljnih poslova Rusije i nazvao Vladimira Zelenskog firerom i podsjetio Kijev i Zapad na sporazum Rusije i Belorusije o bezbednosti savezne države. Jana Lantratova, ruski komesar za ljudska prava, pripremit će poseban izveštaj o ratnim zločinima kijevskog režima protiv civila u vezi sa svakodnevnim ciljanim napadima na civilne mete u Rusiji. Pored toga, ona je najavila da bi razmena zatvorenika i civila između Rusije i Ukrajine mogla da se održi u bliskoj budućnosti. Inače, više od 290 stanovnika ruskih regiona povređeno je tokom protekle nedelje u napadima ukrajinske vojske, što je najveći broj stradalih civila u jednoj sedmici od početka 2006. godine.

0: U nastavku emisije još nekoliko vesti. U najnovijem napadu ukrajinskih snaga na Energodar, grad u blizini Zaporuške nuklearke, jedan radnik komunalnih službi je poginuo, a tri žene su ranjene, saopštio gradonačelnik Maksim Puhov. Bugarska je dostigla granicu svojih mogućnosti u pružanju vojne ili financijske podrške Ukrajini van dogovorenih uslova, izjavio je premijer zemlje Rumen Radev. Američka vojska planira da u narednih 4-6 nedelja postavi najmanje dva poligona u Sjedinjenim državama koji bi simulirali uslove na ratištu u Ukrajini, uključujući elektronsko ometanje komunikacije i rad bespilotnih letelica, izjavio je sekretar vojske Dan Driscoll. Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da su netačni navodi branioca vojnog analitičara Aleksandra Radića da je vojna policija nezakonito preuzela dokaze koji su pribavljeni pretresom njegovog stana i da ni on ni njegov klijent navodno nisu o tome obavešteni nikakvom odlukom. Ako ostanete sa nama do kraja emisije, čućete. Zašto vlasti u Prištini baš sada najavljuju podizanje optužnice zbog likvidacije porodice teroriste Adema Jašarija 1998. godine? Da li bi Srbija mogla da gradi svoju energetsku bezbednost na mini nuklearkama umjesto na konvencionalnoj nuklearnoj elektrani?
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Posle ostavke premijera Kira Starmera, izbori bi bili idealno rješenje za izlazak Velike Britanije iz krize, ali teško da će do njih doći jer su laboristi sa novim premijerom Andyjem Burnhamom, koji bi trebalo da na dužnost stupi u septembru, kupili vreme i u narednih godinu dve mogu da završe poslove koji su im zadati, kaže za Sputnik Nebojša Radić, profesor na Univerzitetu u Cambridgeu. Starmera se već neko vreme očekivala. Njegov naslednik Burnham, koji je 9 godina bio gradonačelnik Manchestera, odavno je viđen kao potencijalni naslednik na čelu laborističke partije, dodaje naš sagovornik. Međutim, Burnham do sada nije pominjan kao mogući premijer jer nije bio član parlamenta. Svojevremeno je izgubio izbore kada se kandidovao, a onda postao gradonačelnik Manchestera, pa su laburisti za njega organizovali glasanje na jednom izbornom mestu, podseća Radić.
2: On je prošle nedelje u četvrtak pobedio na tom izbornom mestu i postao član parlamenta, što ga sada kvalifikuje da bude premijer. I onda dva dana nakon toga Keir Starmer daje ostavku, koju je najavio čak i Trump pre nego što je Keir Starmer nama to rekao, to je nama Trump rekao. Inače, to je već tradicija, sada Britanija sad postala kao Italija. Svojevremeno su se smijali Italijanima kako brzo menjaju predsjednike. Međutim, evo sada, ovo je od Camerona na ovamo, ovo će biti sedmi, da li će biti Burnham ili neko drugi, vidjet ćemo, bit će sedmi. Theresa May je bila 3 godine, Boris Johnson

0: 3 godine i mjesec dana. Liz Truss 49 dana, to je rekord ovaj, apsolutni. Sunak je bio godinu i 8 mjeseci, Starmer 2 godine i 10 dana.
1: Od svih nabrojanih u posljednjih 10 godina na izborima su pobedili samo Johnson i Starmer, pa se u Britaniji smenjuju neizabrani premijeri, kaže Radić i dodaje da će Burnham biti maltene krunisan. Međutim, pitanje je da li će on uopšte imati protiv kandidata kog javnost priželjkuje kako bi se prividno prošlo kroz demokratski proces i kako bi objasnio šta sve planira i po čemu će biti drugačiji od Kira Starmera.
0: Bilo bi zanimljivo to čuti iz njegovih ustiju. Čućemo u nekom slučaju, ali bi bilo lepo da to bude u okviru neke konkurencije. Vidjet ćemo u narednih nedelja, pa možda čak i mjeseci, koliko će trajati taj proces, kako će se to odviti.
1: Burnham ima imidž levičara. On je laburista sa severa Engleske, što nije beznačajno u britanskim prilikama, jer tamo živi pretežno radnička klasa, dok je jug aristokratski, objašnjava Radić. Kao gradonačelnik Manchestera bio je veoma popularan. Nekoliko puta je pobedio na izborima i razvio koncept koji se zove mančesterizam, koji bi se najbolje mogao opisati kao neka forma business-friendly socijalizma, objašnjava govornik.
0: Ne može se reći protiv neoliberalizma, ali protiv ekonomije koja je top-down, od ozgo na dole. Znači, kombinacija nekog ekonomskog rasta sa društvenim nekim pogodnostima. I on se zalagao za decentralizaciju, znači da se izmesti iz Londona ekonomija pre svega. Devolucija, javna kontrola, nacionalizacija, jel da? Levo od Starmera je Corbyn, pa eto nacionalizacije. Uspeo u Manchesteru da nacionalizuje autobuse, energije, vodu, stanovanje, transport. A on je međutim veliki ljubitelj Europske unije, tako da je jedna od stvari koju će verovatno oteti da pokrene, a to je razgovor s Europskom unijom. Međutim, to je već i Kir Starmer spominjao, nije to ništa novo, ali je moguće da se intenzivira taj razgovor.
1: Radić dodaje da laburisti mogu u naredne 2 godine samo još više da izgube na popularnosti, pa je teško procijeniti šta bi tako drastično mogao da uradi Burnham da zaustavi taj pad, jer kako kaže, tu se ne radi o jednom čovjeku, već o sistemu. Predlog Nigela Faragea o održavanju novih izbora predstavlja put izlaska iz krize posle kojih bi neko drugi, verovatno Farageovi reformisti, došli na vlast. Ipak Radić ne očekuje mnogo od Faragea, pošto i on potiče iz miljeja velikog biznisa. Sa druge strane, Burnham je iz radničke porodice sa severa Engleske, ali je i jedna od vedeta Svetskog ekonomskog foruma, što je još jedan od razloga zašto se procjenjuje da laburisti neće raspisivati nove izbore kako bi se održali na vlasti, ocjenjuje Radić.
0: Imaju još par godina do kraja mandata, sad su promenili lidera, znači taj lider ima neko poverenje, će da ponese sa sobom, znači izdržaće 6 mjeseci, godinu dana bez verovatno nekih većih skandala i većih problema, onda kad počne sve da se urušava, onda će počne da pričaju o izborima i tako. Da su izbori sutra, verovatno bi laburisti i konzervativci te izbore izgubili. Ovaj reform bi po svojoj prilici pobedio, ne bi imao većinu, on bi bio u situaciji da može da formira vladu. Znači, to oni i znaju i odužit će još ovih 2-3 godine mandata i za to vreba da završe poslove koji su im otprilike zadati da ih završe. Šta to sve obuhvata, saznaćemo.
2: Slušate Radio Sputnik.
1: Specijalno tužilaštvo takozvanog Kosova najavilo je da će uskoro podići optužnicu zbog napada na porodicu Adema Jašarija 1998. godine, koja će biti tretirana prioritetno. Uporedo sa tom informacijom pojavila se i vest da je Priština zajedničkoj komisiji za nestala lica Kosova i Srbije podnela zahtjev za pristup poverljivim dokumentima 37. motorizovane brigade Vojske Srbije, kao i da traži nastavak iskopavanja u Batajnici. Predsjednik Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Skupštine Srbije Milovan Drecun kaže da je jasno da prištinske vlasti svim optužnicama koje su već podigli, ali i oni javljaju da će podići, pokušavaju da prekroje istinu o događajima na Kosovu i Metohiji i da zločinačko delovanje terorističke OVK prikriju navodnim srpskim ratnim zločinima.
3: Da stvore utisak da su bili masovni zločini nad Albancima, da dodaju onoj Kurtijevoj priči da je navodno postavljen genocid, još malo goriva, da nastave sa time. Dakle, u narednom periodu se može očekivati da će sve intenzivnije i sve obimnije da zloupotrebljavaju događaje na Kosovu i Metohiji da bi opravdali njihovu priču da su oni žrtva, da su nad njima počinjeni masovni zločini.
1: Drecun dodaje da je bilo jasno da će se ovako nešto dešavati kako se bude približavao trenutak izricanja presude Hašimu Tačiju.
3: Moraju nekako da presudu koja će biti doneta, koja će se gorno glasiti da je terorističko VKS proveo udruženi zločinački poduhvat, da nekako sada marginalizuju, da je gurnu u stranu pričom o tome da evo vidite kakve zločine Srbi počinili, tako što ćemo skoro tri decenije kasnije da podižemo optužnice za nekakve masovne zločine. Što se tiče samog Jašarije i njegove porodice, pa najbolji odgovor su dali Tači i Agani koji su u dokumentu Tarcu BBC-a o raspadu Jugoslavije, one bivše Titove Jugoslavije, u delu koji se odnosi na Kosovo i Metohiju, rekli da su bili kod samog Adema Jašarija, da su mu rekli da se priprema akcija policije i da treba da se evakuiše sa porodicom. On je rekao da neće, da će ostati, da će se boriti svi i da će se žrtvovati, jer kako je rekao, ako oni pobegnu, onda će njihova borba trpeti, onda Drenica neće planuti i jednostavno je s toga potpuno jasno da on žrtvovao svoju porodicu. U toj porodici su bili teroristi, čak i maloletni teroristi koji su se žestoko borili protiv policije.
1: Posle toga, kaže Drecun, Albanci su masovno počeli da pristupaju teroriji OVK.
3: Kurti jednostavno ne može da se oslobodi te velikoalbanske priče i ideje da su oni nekakva žrtva, da su nad njima počinjeni navodno masovni zločini, da su zbog toga zaslužili ne samo da Kosovo bude druga albanska država, već i da su jedine sa Albanijom.
1: Drecun na kraju podsjeća da je Adem Jašari likvidiran u legitimnoj akciji srpskih snaga protiv terorista u martu 1998. godine nakon napada terorističke OVK.
2: Slušate Radio Sputnik.
1: Iako se u posljednje dve decenije dosta odmaklo u razvoju modularnih nuklearnih reaktora, u svetu su u pogonu samo četiri, dva ruska i dva kines, kaže u razgovoru za Sputnik Predrag Škobalj, pomoćnik direktora sektora za tehnološki razvoj u Nuklearnom institutu Vinča. On je gostujući u emisiji Energija Sputnika podsjetio i na preporuku Međunarodne atomske agencije da bi neko ko se prvi put upuštao u nuklearni program prvo trebalo da gradi konvencionalnu nuklearku za koju se zna standard, a onda da razmišlja o malim modularnim reaktorima jer su još u razvoju i za njih ne postoje sve procedure. Pitanje da li Srbija može da gradi svoju energetsku bezbednost na mini nuklearkama, a ne na konvencionalnoj elektrani, podstakla je vest iz Kine da bi ona u Srbiji mogla da gradi mali modularni reaktor. Škobalj kaže da to kolika je globalno gledano potreba za energetskom bezbednošću najbolje pokazuje krize na Bliskom istoku, jer je svet tokom blokade Ormuskog prolaza bio tanji za petinu nafte i isto toliko gasa. Naš sagovornik ističe da su Kinezi sa malim modularnim reaktorima najbliži krajnjem rezultatu, ali da Srbija treba da prati šta se dešava na tom planu. Danas, kako kaže, njih ima 45, u različitim su fazama razvoja, a koriste se u komercijalne svrhe.
4: Samo oni koji su u pogonu su dva modula reaktora KLT 40T snage 2 puta 35 MW električki koji su instalisani na plutajućoj nuklearnoj elektrani Akademik Lomonosov na severoistoku Sibira. I to radi. Znači, proizvođač tog reaktora je Rosatom, znači nuklearna elektrana na Akademiji Lomonosov je priključena na mrežu 2019. godine kao prva nuklearna elektrana sa malim modularnim reaktorima.
1: Škobalj dodaje da su tehnološka osnova za razvoj ovog reaktora bili sovjetski reaktori za nuklearne ledolomce.
4: Dva modula reaktora HTR povlaka PM snage 2 puta po 100 MW instalisana su u nuklearnoj elektrani Shidao Beiyuan, Narodna Republika Kina. I reaktor su razvili Institut za nuklearno i nove energetske tehnologije Tsinghua Univerziteta i CNNC, znači China National Nuclear Corporation. Prvi reaktor je priključen na mrežu 21. a drugi 22. godine. Ti reaktori koriste unapređeno gorivo u obliku kugličnih slojeva i helijum kao hladilac. Iako u komercijalnom radu obe nuklearne elektrane i Akademik Lomonosov i Shidao Bay su demonstracionalnog karaktera.
1: Pored ruskog Rosatoma i kineske nacionalne nuklearne korporacije, na zapadu je, kaže Škobalj, trenutno najaktivniji projekat malih modularnih reaktora američke kompanije Givernova Hitachi snage 470 MW, što je iznad gornje granice od 300 MW koju propisuje Međunarodna atomska agencija.
4: Osnovna stvar je u svemu tome što sve to nije prošlo provjere, što sve to nije priključeno na mrežu, što industrija sama po sebi još uvijek ne možemo da znamo da li podržava te projekte, ne zato što neće, nego u tehnološkom smislu. Tako da pričati o SMR-ovima, mislim da je baš direktno govoriti o tome, nije toliko realno. Nijedna kompanija velika svjetska, znači ni Rosatom, ni Westinghouse, ni KHNP, Korea Hydro Nuclear Power, znači južnokorejska, ni EDF, ne pričaju o tome da su to gotove tehnologije.
1: Naš sagovornik napominje da Srbija još nije ušla u nuklearni program u mirnodopske svrhe sve dok vlada na osnovu odgovarajućih stručnih dokumenata i stava Međunarodne agencije ne donese odluku hoćemo li graditi nuklearku. O tome bi trebalo da se donese odluka sredinom naredne godine, nakon čega bi, ako ona bude pozitivna, usledila druga faza, a to je odabir onoga ko bi gradio elektranu i čija bi se tehnologija koristila. Tek treća faza bi, ističe Škobalj, bila sama izgradnja.
2: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Na kraju emisije podsjećamo vas još jednom na najvažnije vesti. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan izjavio je da Teheran nikada neće pregovarati o svojim odbrambenim sposobnostima i ocenio da je iranski raketni arsenal sprečio da ta zemlja doživi istu sudbinu kao Gaza. Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da Iran neće moći da naplaćuje prolaz kroz Ormuzski moreuz u okviru konačnog sporazuma sa Sjedinjenim državama, jer je takav aranžman suprotan međunarodnom pravu. Istražni komitet Rusije identifikovao je počinioce napada na autobus koji je prevozio decu iz Belorusije u Brijanskoj oblasti i za njima je raspisana međunarodna poternica, izjavio je predsjednik komiteta Aleksandar Bastrikin. Sjedinjene Države uvele su nove sankcije protiv 5 kubanskih entiteta i jednog člana šire porodice Castro zbog navodne podrške režimu i mreži za generisanje prihoda koji omogućava represivne strukture vlasti na Kubi, saopštio američki državni sekretar Marko Rubio. Predsjednik Rusije Vladimir Putin uručio je orden Žukova predsjedničkom puku Federalne službe zaštite Rusije, preneli su ruski mediji. Bugarska je dostigla granicu svojih mogućnosti u pružanju vojne ili financijske podrške Ukrajini van dogovorenih uslova, izjavio je premijer zemlje Rumen Radev. Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da su netačni navodi vojnog analitičara Aleksandra Radića da je vojna policija nezakonito preuzela dokaze koji su pribavljeni pretresom njegovog stana i da ni on ni njegov klijent navodno nisu o tome obavešteni nikakvom odlukom. Slušali ste vesti Radija Sputnik. U nastavku programa slušajte Energiju Sputnika. Mi smo ponovo sa vama na ovim talasima u 13.30 i 19 sati. Obe emisije gledajte i u video formatu na internet adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Vesti pratite 24 časa dnevno i na Telegram kanalu Sputnik Srbija, kao i na našim profilima na društvenim mrežama X i Viber. Podsećamo vas da video prenose naših emisija uživo svakodnevno preuzima mreža reemitera širom Srbije. U prethodnih pola sata sa vama su bili u režiji tonski realizator Zoran Ergić i pred mikrofonom Bojana Stojadinović, a redakcija Sputnika želi vam prijetan i uspešan dan.
2: Radio Sputnik.

0: Staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika koja te pokreće.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju vanredno zasedanje u 10 časova raspravom po amandmanima na predlog zakona o presađivanju ljudskih organa. Završena je objedinjena načelna rasprava o 32 tačke dnevnog reda, a nakon toga i rasprava po 37 amandmana na set pravosudnih zakona. Mađarski premijer Peter Mađar izjavio je u Gedeleu nakon sastanka premijera zemalja Višegradske grupe da članice te grupe nastavljaju da podržavaju evropsku integraciju Zapadnog Balkana. Američki zvaničnici insistiraju na tome da su pregovori o Libanu odvojeni od onih sa Iranom, uprkos nastojanjima Teherana da ta pitanja poveže. Istovremeno Izrael razmatra delimično povlačenje snaga iz Južnog Libana, dok SAD i Iran govore opreče o potencijalnim nuklearnim inspekcijama. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas toplo i nestabilno vreme, prepodne mestimično sa kišom od sredine dana i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, a samo će na severu zemlje biti pretežno sunčano s promenljivu oblačnost, vetar slab severni sa temperaturama od 15 do 32 stepena.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs. Narodni radio novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju vanredno zasedanje u 10 časova raspravom po amandmanima na predlog zakona o presađivanju ljudskih organa. Završena je objedinjena načelna rasprava o 32 tačke dnevnog reda, a nakon toga i rasprava po 37 amandmana na set pravosudnih zakona. Prijemni ispiti za novu generaciju studenata na Univerzitetu u Beogradu i Univerzitetu u Nišu počinju danas, na Univerzitetu u Novom Sadu sutra, u Kragujevcu 26. juna, u Novom Pazaru 29. a na Univerzitetu u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici 30. juna. Mađarski premijer Peter Mađar izjavio je u GDL-u nakon sastanka premijera zemalja Višegradske grupe da članice te grupe nastavljaju da podržavaju evropsku integraciju Zapadnog Balkana. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump oštro je kritikovao Senat nakon usvajanja rezolucije o ratnim ovlašćenjima u vezi sa Iranom, ocenivši da je glasanje došlo u loše vreme i oslabilo poziciju Vašingtona u odnosima sa Teheranom, nakon što su SAD i Iran iznali oprečne tvrdnje o potencijalnim nuklearnim inspekcijama. Direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi tvrdi da će do njih ipak doći jer su predviđene memorandumom koji su potpisale obe strane. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji danas toplo i nestabilno vreme, prepodne mestimično sa kišom od sredine dana i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, a samo će na severu zemlje biti pretežno sunčano s promenljivu oblačnost. Vetar slab severni sa temperaturama od 15 do 32 stepena.
5: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
1: Narodni radio Novosti.

0: staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Ministarstvo pravde Srbije saopštilo je da pisma koje su od privremenih institucija samouprave u Prištini stizala građanima na kućne adrese, a u vezi sa navodnim krivičnim postupcima nisu dostavljena preko Ministarstva pravde, niti ono na bilo koji način učestvovalo u tome. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su nešto posle 10 časova vanredno zasedanje raspravom po amandmanima na predlog zakona o presađivanju ljudskih organa. Sednici predsedava predsednica parlamenta Ana Brnabić, a prisustvuje 105 poslanika. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump poštro je kritikovao Senat nakon usvajanja rezolucije o ratnim ovlašćenjima u vezi sa Iranom, ocenivši da je glasanje došlo u loše vreme i oslabilo poziciju Vašingtona u odnosima sa Teheranom, nakon što su SAD i Iran iznali opreče tvrdnje o potencijalnim nuklearnim inspekcijama. Direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi tvrdi da će do njih ipak doći jer su predviđene memorandumom koji su potpisale ove strane. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas toplo i nestabilno vreme. Prepodne mestimično sa kišom od sredine dana i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, a samo na severu zemlje pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost. Najviša dnevna temperatura do 32 stepena.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs. Narodni radio novosti.

0: jeste Staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika koja te

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Premijer Srbije Đuro Macut primio je podsekretara Ujedinjenih nacija za mirovne misije Jean-Pierre Lacroix, kome je rekao da Srbija ceni ulogu koju UNMIK misije Ujedinjenih nacija na Kosovu i Metohiji ima kada je reč o zaštiti nealbanskog stanovništva u južnoj srpskoj pokrajini, a posebno Srba, ali da na tom polju ima još mnogo prostora za njihovo aktivnije delovanje. Ministarstvo pravde Srbije saopštilo je da pisma koja su od privremenih institucija samouprave u Prištini stizala građanima na kućne adrese, a u vezi sa navodnim krivičnim postupcima nisu dostavljena preko Ministarstva pravde niti ono na bilo koji način učestvovalo u tome. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su nešto posle 10 časova vanredno zasedanje raspravom po amandmanima na predlog zakona o presađivanju ljudskih organa. Sednici predsedava predsednica parlamenta Ana Brnabić, a prisustvo je 105 poslanika. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump oštro je kritikovao Senat nakon usvajanja rezolucije o ratnim ovlašćenjima u vezi sa Iranom, ocenivši da je glasanje došlo u loše vreme i oslabilo poziciju Vašingtona u odnosima sa Teheranom, nakon što su SAD i Iran izneli oprečne tvrdnje o potencijalnim nuklearnim inspekcijama. Direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi tvrdi da će do njih ipak doći jer su predviđene memorandumom koji su potpisale obe strane. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
4: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas toplo i nestabilno vreme, u drugom delu dana sa lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, a samo na severu zemlje pretežno sunčano s promenljivu oblačnost. Najviša dnevna temperatura do 32 stepena.
5: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izašao ispred zgrade na Andrićevom vencu kako bi razgovarao sa radnicima gradskog saobraćajnog preduzeća Beograd, preuzeo peticiju sa više od 500 potpisa zaposlenih i obećao da će sa njihovom delegacijom razgovarati u sredu, najkasnije u četvrtak ujutro, o zahtevima koje su mu uputili. Ministarstvo pravde Srbije saopštilo je da pisma koja su od privremenih institucija samouprave u Prištini stizala građanima na kućne adrese, a u vezi sa navodnim krivičnim postupcima, nisu dostavljena preko Ministarstva pravde niti ono na bilo koji način učestvovalo u tome. Premijer Srbije Đuro Macut primio je podsekretara Ujedinjenih nacija za mirovne misije Jean-Pierre Lacroix, kome je rekao da Srbija ceni ulogu koju UNMIK ima kada je reč o zaštiti nealbanskog stanovništva u južnoj srpskoj pokrajini, a posebno Srba, ali da na tom polju ima još mnogo prostora za njihovo aktivnije delovanje. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump poštro je kritikovao Senat nakon usvajanja rezolucije o ratnim ovlašćenjima u vezi sa Iranom, ocenivši da je glasanje došlo u loše vreme i oslabilo poziciju Vašingtona u odnosima sa Teheranom, nakon što su SAD i Iran izneli oprečne tvrdnje o potencijalnim nuklearnim inspekcijama. Direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi tvrdi da će do njih ipak doći jer su predviđene memorandumom koji su potpisale obe strane. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas toplo i nestabilno vreme, u drugom delu dana sa lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, a samo na severu zemlje pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 32 stepena.
4: Saznajte koje su najnovije dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Narodni radio Novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobar dan, ove srede, 24. juna, žele vam producentkinja Dragana Tešević, tonski i videorealizatori Igor Tešić i Branko Maksimović. Ja sam Dragana Nikitović, a ovo su teme kojima ćemo se baviti u narednih pola sata. Rusija više ne pregovara iz pozicije 2022. Ukrajina nema način da zaustavi ono što se dešava na frontu, ni terorističkim napadima, kažu analitičari povodom izjave Vladimira Putina da neće odustati od četiri mirovna principa. Kreml saopštio da je situacija na frontu sve gore i gora za Ukrajinu, a iz Moskve poručuju da London isporukom uranijuma Kijevu skuplja sumnjive političke poene. Zapadne zemlje ulaze u novu fazu rata u Ukrajini, upozoravaju stručnici. Raste vojna proizvodnja, sve su veće isporuke oružja Kijevu, organizuju se vojne vežbe i formiraju koncentracioni logori za Ruse. Nakon ostavke Kira Starmera izbori bi bili idealno rešenje za izlazak Velike Britanije iz krize, ali su male šanse da do njih dođe, ocenjuju stručnjaci. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Rusija neće prihvatiti diktirane ultimatume, izjavio je Sergej Lavrov na 12. međunarodnom forumu Primakovljeva čitanja i dodao Zapad mora da shvati da treba da odustane od širenja u sferi vitalnih interesa Rusije i što pre to učini, to bolje. A video pogledajte na Telegramu Sputnik Srbije. Rusija se nada da će Republika Srpska i Beograd moći da zaštite svoja prava u okviru postojećeg sistema, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Predsednik Rusije Vladimir Putin uputio je telegram čestitke zaposlenima i veteranima Međunarodne novinske agencije Rusija Sivodnja povodom 85. godišnjice Sovinformbiroa. Američki senat usvojio je rezoluciju o ratnim ovlašćenjima u vezi sa Iranom sa 50 glasova za i 48 protiv. Rezolucijom se predsednik Trump poziva da završi vojne operacije protiv Irana ili da za njih zatraži odobrenje Kongresa. Prvi test američkog raketnog PVO sistema Zlatna kupola bio je uspešan, saopštio je šef Pentagona Peter Hegseth. Predsednik Aleksandar Vučić razgovarao ispred zgrade na Andrićevom vencu sa radnicima gradskog saobraćajnog preduzeća Beograd, preuzeo peticiju sa više od 500 potpisa zaposlenih i obećao da će se njihovom delegacijom razgovarati u sredu, a najkasnije u četvrtak ujutru. Francuske zdravstvene vlasti potvrdile su prvi slučaj ebole u zemlji od početka aktuelne epidemije kod lekara koji se vratio sa humanitarne misije u Demokratskoj Republici Kongo.

0: Kijevski režim gubi teritoriju za teritorijom, poručio je predsjednik Rusije Vladimir Putin i naveo 4 osnove za pregovore sa Ukrajinom na osnovu dogovora postignutih u Istanbulu, modaliteta kojima se razgovaralo u Anchorageu i što je najvažnije, kako je rekao, realnosti na terenu. Putin je podsjetio na principe koje je izneo pre nekoliko godina i naglasio da oružane snage Ukrajine gube jednu teritoriju za drugom. Rusija će nastaviti da ide napred na svim pravcima, oslanjajući se na stabilizaciju ekonomije i dostignuća vojske. Svi ti u suštini teroristički ispadi, uključujući udare na civilnu infrastrukturu, na autobus sa beloruskom decom u Belgorodskoj oblasti ili studentski dom u Starobeljsku, nisu u stanju da utiču na događaje koji se odvijaju na frontu, dodaje Putin, rekavši da oružane snage Ukrajine udaraju kako bi stvorile utisak navodno jakih pregovaračkih pozicija i zaključio da se kijevski režim može okarakterisati samo kao neonacistički. Politikolog Aleksandar Pavić za Sputnik kaže da je ključna poruka Putina da Rusija više ne želi privremena rešenja i da neće pristati na bilo kakvo zamrzavanje sukoba bez otklanjanja, kako ih Moskva naziva, osnovnih uzroka krize. Današnja situacija se ne može razumeti bez povratka na pregovore iz 2022. godine, navodi Pavić.
1: Svi sada shvataju koliko je to bila nevjerovatno dobra ponuda, koja naravno više ne može da se ponovi. Zato što smo tada imali izigravanje tog sporazuma u smislu na osnovu pritiska koji je došao preko Borisa Johnsona, da to ne mora da se prihvati, da će Ukrajina to da ostvari sve ratom što je poželjela. To je mnogo slično onome što je Warren Zimmerman rekao Alize Begoviću, ne pati Lisabonski sporazum, i dobio je skoro 4 godine krvavog rata gde je izgubio skoro sve. E pa to se desilo od Zelenskom i dešava se i dalje. Rusija više ne veruje obećanjima.
0: Pavić dodaje da su kasnije priznanja Angele Merkel i François Hollande o ulozi Minskih sporazuma dodatno učvrstilo uverenje Rusije da je Zapad pregovore koristio samo kao sredstvo za kupovinu vremena. Jedna od najvažnijih poruka ruskog predsjednika odnosi se na ono što Kreml naziva novom političkom i teritorijalnom realnošću, kaže Pavić, i dodaje da Rusija definitivno neće trgovati svojom teritorijom. To je ruska pozicija i sasvim je prirodna.
1: Ove jeseni će biti prvi parlamentarni izbori gde će imati pravo glasa i stanovnici novo inkorporiranih 4 oblasti koji su sad sastavni deo Ruske federacije. Teško je zamisliti da će Rusija te ljude odjednom da vrati natrag u Ukrajinu. Mislim da je to savršeno jasno. Ne vidim da bi to moglo da bude predmet pregovora, pogotovo što je Rusija sama to rekla. I ne bi trebalo niko da se začudi sa Zapada, jer oni su izigrali tu nevjerovatno velikodušnu ponudu koja je došla iz Kremlja 2022. godine i ja mislim da Kreml više nema nikakvih iluzija.
0: Pavić kaže da je ruski predsjednik još jednom poručio da je pogrešno ruske zahteve svoditi samo na pitanje članstva Ukrajine u NATO. Njen vanblokovski status ostaje ruska crvnija. Zato je Rusija još krajem 2021. predlagala povratak na stanje iz 1997. godine. Što je NATO bliži ruskim granicama, to je kraće vrijeme za reakciju, posebno kada je reč o strateškom naoružanju. Zato Moskva ne želi zamrzavanje sukoba, već otklanjanje uzroka, kaže Pavić.
1: Zato što sve drugo je destabilizujuće. Jer Rusija mora da uzme u obzir to da što su bliže efektivi NATO-a ruskim granicama, to je kraće vreme za reakciju, pogotovo pa se radi o nuklearnom oružju, a i sad je konvencijalno oružje postalo vrlo destruktivno. Tako da, ako se otkona osnovni uzroci, Rusija ne želi samo zamrzavanje stanja, da bi se neprijatelj ponovo naoružao, da bi Ukrajina ponovo se naoružala, tako da ne vidim da Rusija može radi svoje bezbednosti ili evropske bezbednosti odustane od principa da moraju da se otpone osnovni uzroci.
0: Kada se govori o situaciji na samom terenu, Pavić smatra da se u zapadnoj javnosti često pogrešno procenjuje značaj ruskog napredovanja. Ne izgleda spekulativno kada se posmatra iz dana u dan, ali ruske snage napreduju gotovo od devog fronta. Rusija je na dobrom putu da zauzme celu Donjecku oblast. Kramatorski i Slavijansk vide se kao naredni veliki ciljevi i trenutno ne postoji jasan način da Ukrajina zaustavi taj proces. Dodaje Pavić. Govoreći o napadima na rusku teritoriju, politikolog saglasan je sa ruskim predsjednikom da oni ne mogu značajnije da promene tok rata, ali da imaju drugi cilj da izazovu rusku reakciju i podstaknu novu eskalaciju sukoba.
1: To je još jedan razlog zašto se koriste ti teroristički napadi iz Ukrajine ka Rusiji, koji ne mogu suštinski da promene tok rata, ali mogu da izazovu, znači, reakciju Rusije. kad bi ona izgubila živce, i isto tako pokušavaju da izdovoju unutrašnje nezadovoljstvo u samoj Rusiji, u smislu da Rusija deluje previše pasivno.
0: To je igra koja se vodi i više spada u domen psihološkog ratovanja nego ratovanja koje može da donese stvarne rezultate, zaključuje Aleksandar Pavić u razgovoru za Sputnik. Radio Sputnik. Kreml je saopštio da je situacija na frontu sve gora i gora za Kijevu. Međuvremenu, ruska vojska je preuzela kontrolu nad još jednim naseljem u Sumskoj oblasti. Ukrajina trpi teške gubitke u Sumskoj i Harkovskoj oblasti. A Marija Zaharova smatra da isporukom uranijama Kijevu London skuplja sumnjive političke poene. Više informacija čita Dartešević.
2: Situacija na frontu za Kijev se pogoršava iz dana u dan, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov na marginama foruma Primakovljeva čitanja. Prema njegovim rečima, situacija na frontu za Kijev uskoro će postati nepovratna. Ističe da su sve češće vojne akcije Kijeva protiv civilne infrastrukture, koje pokazuju nacističku prirodu Kijeva. Rusko ministarstvo odbrane uspostavilo je kontrolu nad naseljem Ivolžansku u Sumskoj oblasti. Ruska vojska je uništila tokom prethodnog dana centar bespilotnih sistema snaga za specijalne operacije ukrajinskih snaga. Oružane snage Ukrajine u Konstantinovki su zauzele tokom prethodnog dana 114 zgrada. Ruske snage u Krasnom limanu, napredujući ka zapadu, zauzele su 5 uporišta i 43 zgrade. PVO sredstva oborila su tokom prethodnog dana 14 navodnika vođenih bombi i 584 drona. Ruski borci likvidirali su više od 250 pripadnika 71. posebne aeromobilne brigade oružanih snaga Ukrajine u Sumskoj oblasti, saopštili su za Sputnik izvori iz ruskih bezbednosnih struktura. Zbog značajnih gubitaka, kijevska komanda na ovaj deo fronta prebacuje jedinice 23. posebne mehanizovane brigade ukrajinske vojske iz Dnjepropetrovske oblasti. Kako je ranije istakao ruski predsjednik Vladimir Putin, ruska vojska uspješno sprovodi zadatak stvaranja bezbednosne tampon zone duž granice sa Sumskom oblašću. Britanija nastoji da osvoji političke poene isporukom uranijuma Ukrajini, izjavila je Marija Zaharova, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova za Sputnik. Uranijum planiran za isporuku Ukrajini u okviru sporazuma između Velike Britanije i Ukrajine mogao bi da završi u postrojenju u trećoj zemlji, upozorila je ona. Prema rečima Zaharove, uranijum za nuklearne elektrane koji London planira da prebaci u Kijev mora biti stavljen pod garancije Međunarodne agencije za atomsku energiju. Zemlje grupe 7 do kraja maja obezbedile su Ukrajini kredite u ukupnom iznosu od 45,5 milijardi dolara, koji se finansiraju prihodima od zamrznute ruske imovine, proizilazi iz analize Sputnika zasnovane na podacima Ministarstva financija Ukrajine. Članice G7 uplatile su Ukrajini 37,9 milijardi dolara tokom 2025. godine i još 6,6 milijardi dolara u 2026. godini. Nakon početka specijalne vojne operacije, Evropska unija i zemlje G7 blokirale su oko polovine ruskih rezervi.
0: Povećanjem vojne proizvodnje i sve većim isporukama oružja Kijevu, vojnim vežbama i stvaranjem koncentracionih logora za Ruse, Zapad ulazi u novu oštriju fazu rata u Ukrajini. Šef Ruskog centra za proučavanje vojno-političkih sukoba Andrej Klincević kaže da to stvara rizik od eskalacije šireg sukoba s Rusijom. On je međutim dodao i da se direktan sukob velikih sila za sada ipak izbegava, istakao da Moskva svakako neće biti ta koja će prvo pokrenuti napad. Povod za ove izjave bilo je upozorenje Alekseja Puškova, predsjednika Ruskog komiteta Saveta Federacije za informacionu politiku, da nova faza rata znači snabdevanje Kijeva raketama dugog dometa i dozvola da se vazdušni prostor zemalja Zapada koristi za udare na rusku teritoriju, što znači dublje uključivanje zapadnih zemalja u sukob. Ruski senatori ukazuju na to da zemlje NATO a Kijevu pružaju podršku ne samo u vidu naoružanja. Ukrajinska strana od saveznika dobije obaveštene podatke i dronove koje koristi za napade na vojne, industrijske i civilne objekte.
3: Evropska unija astronomskim tempom povećava proizvodnju različitih vrsta naoružanja i naravno isporuke Ukrajini. Oni su partneri koji su postavili zadatak strateškog poraza Rusije. Zbog svega toga Moskva će pre ili kasnije morati da deluje.
0: Rusija trenutno deluje na dva načina, kaže Klincević. Prvi je diplomatski, kroz isticanje nedopustivosti dešavanja na terenu i pokušaje da se pitanja reše na međunarodnom planu. Kao uspehe ruske diplomatije, političke i pravne pobede, on je pomenuo i presude međunarodnih sudova u vezi s Kerčkim Boreuzom i Azovskim morem. Drugi pravac delovanja Rusije odnosi se na vojnu sferu, to jest na zaštitu njene teritorije i jačanje oružanih snaga na bojnom polju.
3: Jedino pre ili kasnije morat ćemo nešto da uradimo u vezi sa tim što se Evropljani faktički uvlače u rat i sprovode vojne vežbe. Ali to će već biti isključivo vojno-politička odluka o kojoj ćemo saznati u posljednjem trenutku. Za sada Evropljani ne prelaze granicu koja bi podrazumevala izvođenje udara sa svoje teritorije na teritoriju Rusije, što je stavljalo klasičan kazus beli, to je povod za rat i direktnu oružanu borbu.
0: Klincević potvrđuje i da potezi Evropske unije i Zapada doprinose povećanju rizika od direktnog sukoba između Rusije i NATO-a, kao i od širenja konflikta van teritorije Ukrajine.
3: Militarizacija je u određenoj meri obostrana i zaista, pre ili kasnije, puška koja visi na zidu može da opali. Ali dok Evropa direktno ne izvede udar na Rusiju ili ne pokuša neke provokacije, kao što su na primjer morska i kopnena blokada Kaliningrada, sa ciljem da izvrše pritisak na nas, ne mislim da će to dovesti do direktnih borbenih dejstava, jer je to onda jedan korak do upotrebe nuklearnog oružja.
0: Govoreći o mogućim posljedicama, Klincević kaže da je bezbednosna situacija u Evropi praćena i ekonomskim pogoršanjima, pre svega padom životnog standarda.

0: Ako ostanete sa nama do kraja emisije, čućete. Da li bi Srbija mogla da gradi svoju energetsku bezbednost na mini nuklearkama umjesto na konvencionalnoj nuklearnoj elektrani? Religija se sve češće instrumentalizuje, naročito u kontekstu rata protiv Rusije se vrši svojevrsno prepakivanje pravoslavlja, kaže pisac Slobodan Stojičević.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Posle ostavke premijera Kira Starmera izbori bi bili idealno rešenje za izlazak Velike Britanije iz krize, ali teško da će do njih doći jer su laboristi s novim premijerom Andyjem Burnhamom, koji bi trebalo da na dužnost stupi u septembru, kupili vreme i u narednih godinu dve mogu da završe poslove koji su im zadati, kaže za Sputnik Nebojša Radić, profesor na univerzitetu u Cambridgeu. Ostavka Starmera očekivala se već neko vreme, a njegov naslednik Burnham, koji je 9 godina bio gradonačelnik Manchestera, odavno je viđen kao potencijalni naslednik na čelu laborističke partije, dodaje naš sagovornik. Međutim, Burnham do sad nije pominjan kao mogući premijer jer nije bio član parlamenta. Svojevremeno je izgubio izbore kad se kandidovao, onda postao gradonačelnik Manchestera, pa su laboristi za njega organizovali glasanje na jednom izbornom mestu, podsjeća Radić.
2: On je prošle nedelje u četvrtak pobedio na tom izbornom mestu i postao član parlamenta, što ga sada kvalifikuje da bude premijer. I onda dva dana nakon toga Keir Starmer daje ostavku, koju je najavio čak i Trump pre nego što je Keir Starmer nama to rekao, to je nama Trump rekao. Inače, to je već tradicija, sada Britanija sad postala ko Italija. Svevremeno su se smijali Italijanima kako brzo menjaju predsjednike. Međutim, evo sada, ovo je od Camerona na ovamo, ovo će biti sedmi, da li će biti Burnham ili neko drugi, vidjet ćemo, bit će sedmi. Theresa May je bila 3 godine, Boris Johnson 3 godine i mjesec dana. Liz Truss 49 dana, to je rekord ovaj, apsolutni. Rishi Sunak je bio 1 godinu i 8 meseci, Starmer 2 godine i 10 dana.
0: Od svih nabrojenih u posljednjih 10 godina na izborima su pobedili samo Johnson i Starmer, pa se u Britaniji smenjuju neizabrani premijeri, kaže Radić, i dodaje da će Burnham biti maltene krunisan. Međutim, pitanje je da li će on uopšte imati protiv kandidata, kog javnost priželjkuje kako bi se prividno prošlo kroz demokratski proces i kako bi objasnio šta sve planira i po čemu će biti drugačiji od Kira Starmera.
2: Bilo bi zanimljivo to čuti iz njegovih ustiju. Čućemo u nekom slučaju, bilo lepo da to bude u okviru neke konkurencije. Vidjet ćemo u narednih nedelja, pa možda čak i meseci, koliko će trajati taj proces, kako će se to odviti.
0: Burnham ima imidž levičara, on je laborista sa severa Engleske, što nije beznačajno u britanskim prilikama, jer tamo živi pretežno radnička klasa, dok je jug aristokratski, objašnjava Radić. Kao gradonačelnik Manchestera bio je veoma popularan, nekoliko puta je pobedio na izborima i razvio koncept koji se zove mančesterizam, koji bi se najbolje mogao opisati kao neka forma business friendly socijalizma, objašnjava Radić.
2: Ne može se reći protiv neoliberalizma, ali protiv ekonomije koja je top down, od ozgo na dole. Znači, kombinacija nekog ekonomskog rasta sa društvenim nekim pogodnostima, i on se zalagao za deglobalizaciju, znači da se izmesti iz Londona ekonomija pre svega. Devolucija, javna kontrola, nacionalizacija, jel da, levo od Starmera je Corbyn, pa je to nacionalizacije. Uspio je u Manchesteru da nacionalizuje autobuse, energije, vodu, stanovanje, transport. A on je međutim veliki ljubitelj Europske unije, tako da je jedna od stvari koju će verovatno oteti da pokrene, a to je razgovor s Europskom unijom. Međutim, to je već i Keir Starmer spominjao, nije to ništa novo, ali je moguće da se intenzivira taj razgovor.
0: Radić dodaje da laboristi mogu naredne 2 godine samo još više da izgube na popularnosti, pa je teško proceniti šta bi tako drastično uradi Burnham da zaustavi taj pad, jer kako kaže, tu se ne radi o jednom čoveku, već o sistemu. Sa druge strane, Burnham je iz radničke porodice sa severa Engleske, ali je jedna od vedeta Svetskog ekonomskog foruma, što je još jedan od razloga zašto se procenjuje da laburisti neće raspisivati nove izbore kako bi se održali na vlasti, zaključuje Radić za Sputnik.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Iako se u posljednje 2 decenije dosta odmaklo u razvoju

0: razvoju modularnih nuklearnih reaktora u svetu su u pogonu samo 4, 2 ruska i 2 kineska, kaže u razgovoru za Sputnik Predrag Škobalj, pomoćnik direktora sektora za tehnološki razvoj u Nuklearnom institutu Vinča. On je gostujući u emisiji Energija Sputnika podsjetio i na preporuku Međunarodne atomske agencije da bi neko ko se prvi put upušta u nuklearni program prvo trebalo da gradi konvencionalnu nuklearku za koju se zna, a onda da razmišlja o malim modularnim reaktorima jer su još u razvoju i za njih ne postoje sve procedure. Pitanje je da li Srbija može da gradi svoju energetsku bezbednost na mini nuklearkama, a ne na konvencionalnoj elektrani, podstakla je vest iz Kine da bi ona u Srbiji mogla da gradi mali modularni reaktor. Škobelj kaže da to kolika je globalno gledano potreba za energetskom bezbednošću najbolje pokazuje kriza na Bliskom istoku, jer je svet tokom blokade Ormuzskog prolaza bio tanji za petinu nafte i isto toliko gasa. Naš sagovornik ističe da su Kinezi s malim modularnim reaktorima najbliži krajnjem rezultatu, ali da Srbija treba da prati šta se dešava na tom planu. Danas, kako kaže, njih ima 45. U različitim su fazama razvoja, koriste se u komercijalne svrhe.
1: Samo oni koji su u pogonu su dva modula reaktora KLT-40T snage 2 puta 35 MW električnih koji su instalisani na plutajućoj nuklearnoj elektrani Akademik Lomonosov na severoistoku Sibira. I to radi. Znači, proizvođač tog reaktora je Rosatom, znači nuklearna elektrana na Akademiji Lomonosova je priključena na mrežu 2019. godine kao prva nuklearna elektrana sa malim modularnim reaktorima.
0: Škobalj dodaje da su tehnološka osnova za razvoj ovog reaktora bili sovjetski reaktori za nuklearne ledolomce.
1: Dva modula reaktora HTR-PM snage 2 puta po 100 MW instalisana su u nuklearnoj elektrani Shidao Beiyuan, Narodna Republika Kina. I reaktor su razvili Institut za nuklearnu i nove energetske tehnologije Tsinghua Univerziteta i CNNC, znači China National Nuclear Corporation. Prvi reaktor je priključen na mrežu 21. a drugi 22. godine. Ti reaktori koriste unapređeno gorivo u obliku kugličnih slojeva i helijum kao hladilac. Iako u komercijalnom radu obe nuklearne elektrane i Akademik Lomonosov i Shidao Bay su demonstracionalnog karaktera.
0: Pored ruskog Rosatoma i kineske nacionalne nuklearne korporacije na zapadu je, kaže Škobalj, trenutno najaktivniji projekat malih modularnih reaktora američke kompanije Givernova Hitachi snage 470 MW, što je iznad gornje granice od 300 MW koju propisuje Međunarodna atomska agencija. Naš sagovornik napominje da Srbija još nije ušla u nuklearni program u mirnodopske svrhe, sve dok vlada na osnovu odgovara stručnih dokumenata stava Međunarodne agencije ne donese odluku hoćemo li graditi nuklearku. O tome bi trebalo da se donese odluka sredinom naredne godine, nakon čega bi, ako ona bude pozitivna, usledila druga faza, to je odabir onoga ko bi gradio elektranu i čija bi se tehnologija koristila. Tek treća faza bi, ističe Škobalj, bila sama izgradnja.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: U savremenim sukobima sve prisutnije preplitanje geopolitike i religije. Iako velike sile imaju svoje strateške interese, ono što posebno zabrinjava jeste nastavak opšteg verskog rata. Religija se sve češće instrumentalizuje, naročito u kontekstu rata protiv gde se vrši svojevrsno prepakivanje pravoslavlja, kaže u emisiji Sputnik intervju pisac i publicista Slobodan Stojičević. On navodi da više ne može da se govori o pojedinačnim krizama jer ona danas poprima karakter svetskog sukoba.
3: I u tom kontekstu se nastavlja i neki religiozni rat koji je počet odavno. Znači, to je rat slabog intenziteta koji mi ne možemo tako lako da primetimo. Ja sam pisao o njemu zato što mi je interesovalo kako je to ovde u Srbiji, kod nas, u Srpskoj crkvi, ali to je opšti trend. Znači, to stvaranje koje malo se interesuje i to je sve po američkoj vojnoj strategiji. To je, znači, imamo pomeranje graničnih uslova, to smo videli u poslednjih nekoliko godina, znači stvaranje mreže agenata uticaja u grčkoj crkvi, pa ne znam, stvaranje takvih istih agenata nekih međunarodnih teologa u gruzijskoj, u jermenskoj, u ukrajinskoj, u raznim autonomijama ruske crkve.
0: Kao primjer dugoročnog delovanja naš sagovornik navodi slučaj Ukrajine, gde su u okviru crkvenih struktura decenijama održavane grupe koje su na kraju poslužile za stvaranje raskola. To je proces koji traje 30 ili 40 godina. Ljudi se pažljivo biraju, nekima se omogućava napredovanje, a drugi se marginalizuju, objašnjava Stojičević. Verske institucije su, dodaje on, čest primne za ovakav vid delovanja, jer se suočavaju sa metodama koje se razlikuju od istorijskih oblika verskih sukoba, kakav je bio prozelitizam. Savremeni pristupi, kaže Stojičević, zasnivaju se na suptilnijim i dugoročnijim oblicima uticaja, što ih čini teže uočljivim i potencijalno opasnijim.
3: Periodi izbora su vrlo problematični, zašto u tom trenutku lako nešto napraviti. Filare Denisenko je, na primjer, upravo kad je bio izbor za patrijarha ruskog, otpao i napravio svoju neku religioznu organizaciju. To je neki talas koji se pravi već 30-40 godina, polako se prate ti ljudi. Nekima se omogućava da u životu napreduju, neki se polako usporavaju. I što je najvažnije, ta crkva je prilično naivna, oni ljudi više misle ovako između sebe, ne znam, pop Ćira, pop Spira, Juca, Šaca, jer nikada ranije se tako nešto nije dešavalo. Kad je bio, na primjer, neki prozelitizam, to je suprotna strana, ovi katolici, oni su morali da naprave široku koaliciju da bi se mobilisali. Znači, ne znam, krstaši, pa ne znam, papa izdaje bulu i ovo i ono. A ovo je potpuno drugačiji način agresije.
0: Stojičević poseban akcenat stavlja na tehnološku dimenziju savremenih konflikata i smatra da će u budućnosti ključnu ulogu igrati veštačka inteligencija i kontrola informacionog prostora. Ono što je nekada zahtevalo ogromne finansijske i organizacione strukture, danas može da izvede mala grupa ili čak pojedinac, upozorava. Aludirajući na nekadašnje metode delovanja kroz mreže organizacije ili fondacije. U tom smislu od posebno značaja je pravilo da značaj nekog događaja u realnosti ne mora da bude u korelaciji sa njegovim značajem. U internet prostoru beznačajan incident može da postane glavna tema, dok istinski važni događaji mogu da ostanu neprimećeni. Tako su u Ukrajini, na primjer, male i marginalne grupe uz podršku političara i medija dobile nesrazmjerno veliki značaj i uz pomoć vaseljanskog patrijarha formirale raskolničku crkvu.
2: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: Na kraju emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Rusija neće prihvatiti diktirane ultimatume, rekao je Sergej Lavrov na 12. međunarodnom forumu u Primakovljeva čitanji i dodao da Zapad mora da shvati da treba da odustane od širenja u sferi vitalnih interesa Rusije i što pre to učini, to bolje. A video pogledajte na Telegramu Sputnik Srbija. Rusija se nada da će Republika Srpska i Beograd moći da zaštite svoja prava u okviru postojećeg sistema, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Predsjednik Rusije Vladimir Putin uputio je telegram čestitke zaposlenima i veteranima Međunarodne novinske agencije Rusija Sivodnja povodom 85. godišnjice Sovin Formbiro. Američki senat usvojio je rezoluciju o ratnim ovlašćenjima u vezi sa Iranom sa 50 glasova za i 48 protiv. Rezolucijom se predsjednik Trump poziva da završi vojne operacije protiv Irana ili da za njih traži odobrenje Kongresa. Francuske zdravstvene vlasti potvrdile su prvi slučaj bole u zemlji od početka aktuelne epidemije kod lekara koji se vratio sa humanitarne misije iz Demokratske Republike Kongo. Slušali ste Radio Sputnik. Pratite nas i u repriznom terminu od 16.30. Našu narednu informativnu emisiju slušajte nistim ovim talasima od 19 sati. Gledajte nas na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Naše informacije možete pratiti 24 sata i putem Telegram kanala Sputnik Srbija. U prethodnih pola sata s vama su bili producentkinja Dragana Tešević, tonski i videorealizatori Igor Tešić i Branko Maksimović, ja sam Dragana Nikitović i želimo vam prijatan dan.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Poslanici iz Skupštine Srbije završili su danas raspravu o pojedinostima o svim tačkama dnevnog reda vanredne sednice u kojima će se sutra izjašnjavati. Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić odredila je četvrtak 25. jun kao dan za glasanje o 32 tačke dnevnog reda, među kojima i set pravosudnih zakona. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izašao je ispred zgrade na Andrićevom vencu kako bi razgovarao sa radnicima gradskog saobraćajnog preduzeća Beograd, preuzeo peticiju sa više od 500 potpisa zaposlenih i obećao da će sa njihovom delegacijom razgovarati u sredu, najkasnije u četvrtak ujutru, o zahtevima koje su mu uputili. Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je u Skupštini Srbije da je ugovor sa Rusijom o snabdevanju gasom produžen za naredna 3 meseca i očekuje da će uskoro biti produžen do nove godine. Ministar financija Siniša Mali izjavio je na 21. svjetskom kongresu ekonomista u Beogradu da javni dug Srbije iznosi oko 43,7% BDP-a, dok je prosek u eurozoni 88,89% i poručio da je dobra fiskalna politika glavni alat za postizanje stabilnosti u kriznim vremenima. Mali istakao da Srbija, zahvaljujući fiskalnoj otpornosti, ima rezerve od skoro 5 milijardi evra na računu i da uvek može brzo da reaguje ukoliko je to potrebno. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas toplo i nestabilno vreme, u drugom delu dana sa lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, a samo na severu zemlje pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost. Najviša dnevna temperatura do 32 stepena.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
0: Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: Národný. Rádio Novosti.
1: Želo moja najveća, kako bez tebe

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
2: Poslanici iz Skupštine Srbije završili su danas raspravu o pojedinostima o svim tačkama dnevnog reda vanredne sednice u kojima će se sutra izjašnjavati. Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić odredila je četvrtak 25. jun kao dan za glasanje o 32 tačke dnevnog reda, među kojima i set pravosudnih zakona. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izašao je ispred zgrade na Andrićevom vencu kako bi razgovarao sa radnicima gradskog saobraćajnog preduzeća Beograd, preuzeo peticiju sa više od 500 potpisa zaposlenih i obećao da će sa njihovom delegacijom razgovarati u sredu, najkasnije u četvrtak ujutru, o zahtevima koje su mu uputili. Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je u Skupštini Srbije da je ugovor sa Rusijom o snabdevanju gasom produžen za naredna 3 meseca i očekuje da će uskoro biti produžen do nove godine. Ministar financija Siniša Mali izjavio je na 21. svetskom kongresu ekonomista u Beogradu da javni dug Srbije iznosi oko 43,7% BDP-a, dok je prosek u eurozoni 88,89% i poručio da je dobra fiskalna politika glavni alat za postizanje stabilnosti u kriznim vremenima. Mali istakao da Srbija, zahvaljujući fiskalnoj otpornosti, ima rezerve od skoro 5 milijardi evra na računu i da uvek može brzo da reaguje ukoliko je to potrebno. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i toplije vreme. Lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom se očekuju samo u brdsko-planinskim predelima istočne i južne Srbije, a duvaće slab vetar severnih pravaca. Temperatura od 16 do 35 stepeni.
5: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
6: Muzika koja te pokreće.
1: Narodni radio Novosti.

МТС и Техномания су спремили ТВ специјал за Мундијал. Само за МТС кориснике. Опреми се за фудбалско лето и искористи 40% попуста на врхунски Hisense Smart TV или 15% попуста на најбољу селекцију телевизора у Техноманија радњама. Купуј технологично на 24 рате без камате уз МТС и Техноманију. А од сада МТС услуге су доступне и у Техноманија радњама. Више информација на МТС и Техноманија сајтовима или у Техноманија радњама.

0: Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Svet sa Sputnikom, novi Sputnik poredak, emisiju koju zajednički realizuju Radio Novosti i Radio Sputnik. Tajno društvo Pitera Tila i prvi bilionar na svetu. Novi Sputnik poredak danas u 17 sati istražuje namere i razmere uticaja vlasnika Palantira Ilona Maska. Koliku moć PayPal mafijaši Peter Thiel i Elon Musk posjeduju u Beloj kući i zašto jedan drugog smatraju za prevarante i sociopatu? Zašto je vlasnik Palantira osnovao tajno društvo i kakve veze njegova fascinacija Antihristom ima sa agendom koja uključuje izgradnju kulta i pripremu za treći svjetski rat? Kako Elon Musk postao prvi bilioner u istoriji i koliki je njegov uticaj na Pentagon? Odgovore na ova pitanja će u razgovoru s Nikolom Vrzićem potražiti politikolog i narodni poslanik Aleksandar Pavić i novinar Nebojša Malić. Emisiju Svet sa Sputnikom, novi Sputnik poredak koji uređuje i vodi Nikola Vrzić, slušajte svake srede od 17 časova na talasima Radio Novosti 104,7 MHz. Sa vama su ovog popodneva i producentkinja Svetlana Stevanović, tonski realizator Nenad Dronjak, videorealizacija Dejan Simić.
0: Svet sa Sputnikom.
1: Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve naše vijesti možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaj na platformi Odisim.
0: Svet sa Sputnikom.
2: Dobar dan, ja sam Nikola Vrzić, ovo je novi Sputnik poredak. Bili su poznati kao PayPal mafija još kada su osnovali tu kompaniju pre skoro četvrt veka. Uprko saradnji, Elon Musk je Petera Thiela smatrao za sociopatu, dok je Thiel zauzvrat po Business Insideru Muska doživljavao kao prevaranta. Obojice imaju prekomeran uticaj u Vašingtonu i obojice su članovi uticajnog tajnog društva Dialog. O Dialogu se znalo malo, do skoro ništa, sve dok organizacija, koju je još 2006. osnovao sam Peter Thiel, nije uz obilnu količinu ironije iskazala ozbiljan manjak bezbednosne kulture na internetu. Dopustili su naime sebi da budu hakovani. Šta više, čini se na prilično prozaičan način, propustom koji je onima koji znaju gdje da gledaju u kodu web sajta, ostavio spiskove članova grupe koji su tokom dve decenije čuvani u strogoj tajnosti. Švajcarskih aktivista, haker i aktivista, inače autistični transbiseksualac koji preferira ličnu zamjenicu to, sve je u ovom slučaju na ivici bizarnog. Otkrilo je zainteresovanom svetu ponešto o tajnom društvu moćnih i bogatih, koje portal Axios opisuje kao tehnološku verziju grupe Bilderberg, koja svojom koncentracijom moći, koliko i netransparentnošću svog delovanja, već tri četvrti veka izaziva razne teorije zavere, među kojima su mnogi potvrđeni i u praksi. Kod Bilderberga se makar zna ko su mu članovi i kojim se temama, premda ne i na koji način bave na svojim godišnjim okupljanjima. U slučaju Dijaloga, izuzev okolnosti da postoji, sve do sada se nije znalo ni toliko. Sad se makar zna da su na spisku učesnika zabrinjavajući diskretnih okupljanja da posvedoče o značaju Dijaloga, osim Petera Thiela i Ilona Maska, prisutni i šefovi OpenAI-a, Googla, Microsofta, YouTube-a, ukrotko komanda tehnološke revolucije veštačkom inteligencijom na zapadu. A uz njih i pored ostalih utica i nizet Donalda Trumpa, Jared Kushner, ministar financija Scott Bessent, sekretar armije Dan Driscoll, senatori i kongresmeni s obe strane američke političke podele, ali komandant NATO snaga u Evropi, američki general Aleksis Grinkević, ratoborna šefica diplomatije Evropske unije Kaja Kalas, politički i finansijski zvaničnici iz Ujedinjenog kraljevstva, bivši glavni obaveštajac Saudijske Arabije, nekadašnji nemački ministar odbrane Karl Theodor zu Guttenberg, Henry Kravis iz KKR-a koji je odavno prisutan i na ovdašnjem medijskom tržištu. Zanimljivo, kako je utvrdio portal Wired, ni jedan od pomenutih zvaničnika u registraciji i korespondenciji nije koristio zvanični e-mail, već isključivo privatni, usled čega ne podležu propisima o javnoj dostupnosti podataka. Malo je verovatno da je ova pravilnost proizvod puke slučajnosti. Na spisku članova Dijaloga je i Larry Summers, nekadašnji američki ministar financija koji je osramoćen, naravno nije i krivično gonjen, zbog intenzivnih i ekstenzivnih veza sa pedofilom Jeffreyem Epsteinom, koji je pak intenzivno sarađivao i sa Peterom Thielom. Pa zato verovatno ne treba da iznenadi što je ovim povodom među objavljenim Epsteinovim fajlovima pronađen e-mail iz 2012. u kome ono hrabruje jedno od pozvanih na Dijalog da mu se odazove. No, dotična je prepiska značajnija zbog onoga što organizator okupljanja, Orin Hoffman, suosnivač dijaloga sa Peterom Thielom, u pozivnici piše o njihovim ciljevima. Razgovarat će se, navodi, ni manje ni više nego kako promeniti svet. Na dijalogu 2014. stoji u ovi pozivnici iz 2012. naći će se 150 ljudi koji menjaju svet. Globalni lideri koji imaju uticaj u ovom trenutku i lideri u nastajanju koji mogu da pomognu u implementaciji planova koje mi razvijamo. Što upadljivo podsjeća na mlade lidere Svetskog ekonomskog foruma iz Davosa, među kojima su i Emmanuel Macron, Justin Trudeau, Angela Merkel i Tony Blair pre njih. Još jedan globalni rasadnik kadrova iz iste kadrovske službe. I sve je, piše dalje, 100% of the record, to jest tajno, za sve koji nisu oni. Tako da je čak i londonski Guardian ovim povodom prinuđen da prizna da ovakva transnacionalna okupljanja najmoćnijih finansijskih, tehnoloških i političkih elita u osnovi predstavljaju problem za demokratiju. Pa i opasnije od toga, imajući u vidu da je sad otkriveno i da ovogodišnje okupljanje dijaloga, planirano za avgust nadomak Dublina, uključuje i sesije pod nazivom Tehnologije bojnog polja, vratite nuklearno i upravljanje trećim svetskim ratom. A predviđeno je da o tome u potaji razgovaraju nadležni u Evropskoj uniji i NATO-u, te pored ostalih Elon Musk, Peter Thiel, Alex Karp i Erik Schmidt, koji su duboko integrisani u Pentagon, dok u Ukrajini već upravljaju tehnologijom njihovog rata protiv Rusije. A jedna od predviđenih tema je izgradnja kulta, što mora da zabrine još i više zbog fascinacije Petera Thiela Antihristom, o kome je, iza zatvorenih vrata naravno, održao niz predavanja širom sveta. Šta je dijalog i zašto se trudio da ostane tajna? Koje planove za čovečanstvo imaju njegovi članovi? I kako mogu da budu osujećeni? Ovo su neka od pitanja o kojima ću u narednom satu razgovarati sa svojim gostima. Politikolog, narodni poslanik Aleksandar Pavlić, dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Moj kolega, novinar Nebojša Malić, dobar dan.
4: Dobar dan.
2: Ajde prvo da pokušamo da definišemo o čemu razgovaramo. Dakle, teorije zavere ili je stvarna zavera ili je pak, ne znam, normalno pravo pripadnike ove takozvane elite da na miru negde pričaju o nečemu što o čemu javnost ne mora da zna ništa. Evo, Pavić, da krenu od vas.
3: Pa, znate šta, ajde ovako. I srpska politika se rešava u kafanama već decenijama, tako? Da ne bude
4: ili
3: da...
4: Ili od uvek.
3: Da, ili od uvek, da. Tako da, ja mislim da u takvim sistemima da uvek ima tog okupljanja ljudi koji o nečemu odlučuju, koji imaju zajedničko razmišljanje, koji se bave politikom i prave klubove. Mislim da je to neminovno i ne treba imati iluzije da to sad može se izbegne. Jer onda ulazimo u taj utopizam, otprilike postoji direktna demokratija, i sad svako odlučuje na osnovu svog ličnog interesa i sve mimo toga nije legitimno, ali to nikad se nije desilo u praksi, a direktna demokratija bi tek vodila u haos. Znači, ću kažem, s jedne strane to je normalan način funkcionisanja svih elita u svim vremenima. Ali s druge strane, kad pogledamo kako se idealizovao demokratski sistem i liberalna demokratija, pogotovo posle pada Berlinskog zida i kraja istorije, je li tako? Samo što se nas istorija vratila...
2: Revidirao je Fukuyama svoje stavove.
3: Da, jeste. Nije mogao da ne revidira. Kad mi vidimo sada u što se ta liberalna demokratija idealizovana pretvorila, sve bolje i bolje izgleda jednopartijski sistem.
2: Ajde, tu ću da vas prekinem, pošto hoću posebno pitanje, da damo priliku samo. Dakle, pričali smo, evo, prema što smo ušli u studio, koja je razlika između teorije zavere i činjenice, kako
5: jedno šest meseci,
2: da.
5: Mene je najviše fasciniralo od svim ovim otkrićima koliko je to sve u nekom trans ključu, znači trans aktivista, transnacionalna mreža, transpolitičkih aktera.
2: Je ovo sve transnormalno?
5: Pa, izgleda je sve postalo transnormalno, jer evo, s jedne strane imamo, znači, Tila i Maska koji vuku, ajde kažemo, na reakcionarnu stranu, a s druge strane imamo Erika Schmidta koji je bukvalno imao propusnicu da je član izbornog štaba Hillary Clinton 2016. i koji je obećavao u njeno ime da će cenzurisati RT i Sputnik na Googlu, dok je još bio šef Alfabeta, a sve ovo se pere kroz publikacije tipa Wireda, Guardiana i Axiosa, koji su bliži demokratama nego republikancima, i sad se tu otvara pitanje da li je sve ovo izašlo na površinu taman kad je Musk postao prvi, jeli, bilijarder, trilijarder, kako li već, na svetu.
3: Zilijaner.
5: E, kako bi se, jeli, jer on je sad postao ta neka babaroga globalista, a u svemu tome gubi se iz vida da zaista izgleda postoji neka mreža, neka tajna veza, ajde da kažemo, tih tehnofeudalaca, tehnooligarha koji sanjaju da naprave bolji svet, jer ovakav kakav jeste im smeta, im previše ih koči u tim nekim svojim namerama, i postoje se pitanje šta su njihove namere.
2: To su sva pitanja koje ćemo
5: i na koji način znači koju ideologiju oni pokušavaju da sprovedu. Tu se sad otvara pitanje da li je recimo član dijaloga Curtis Yarvin, koji je neomonarhista i koji misli da je tehnofeudalizam bolje rešenje od liberalne demokratije. To su sve neke stvari koje treba dalje da kopamo.
2: Ajde da, ajde prvo ovim ideološkim postavkama koje su nam date, to je ovo gde sam se prekinuo, dakle, autokratija ne valja, tako smo naučeni. Da, s isto gde, eto, makar znamo ko donosi neke odluke ili navodno je, ali je to, dakle, kad kažu Rusija je autokratija jer Vladimir Putin se tamo pita o svemu, da, ili ne znam, Kina, Xi Jinping, pa može se identifikuje.
3: Automatska diskvalifikacija.
2: Da, a ovamo je demokratija nešto gde bi narod, kao to mu ime kaže, ili tako trebalo da odlučuje, a imamo zapravo konstantno ove razmrazne Bilderberge, Davos, evo sada ovaj dijalog koji nam se pojavljuje kao nešto čemu saznemo, dakle, kako stoji, koje stvari odlučuje u tim takozvanim demokratskim ili navodno demokratskim društvima, narodna izborima. Upaljivo mi je ovo što sam spomenuo iz tog maila koji postoji, te pozivnice koje je pronađena tamo u onom čudu što je objavljeno oko Epstina, koliko god je to manjkavo, to je sad neki treći rukavac priče. U svakom slučaju, kaže, dakle, oni koji odlučuju trenutno i, kaže, oni koji će u budućnosti biti ti mladi lideri neke budućnosti, koji će sprovoditi agendu koju ovi zacrtaju.
3: Treba čitati stare Grke. Da bi malo razveli uzi o tome, o ovome što smo svi indoktrinirani u smislu da oko demokratije najbolje od svih sistema, ili kao što je Churchill rekao, kao da je najmanje loš od svih drugih političkih sistema. Pa mislim, ako čitaju ljudi Platona i Aristotela, mislim, demokratija je vrlo nisko na rangu sistema, političkih sistema, ona se neminovno pretvori ili u anarhiju koja se posle pretvori u diktaturu zato što ljudi traže red, ili se pretvori u oligarhiju, pretvori se u vladavinu novca skoro u, praktično to je po zakonomerno, i vidimo na zapadu da se u to pretvorilo. Znači ovo na stranu svi ti ideologizacije, idealizacije demokratije, ovo je nešto prirodno što je uočeno još pre nekoliko hiljada godina i što je zakonomernost. Znači, demokratija je nešto što je nama servirano kao najbolje od svih sistema. A u praksi mi vidimo da danas šta funkcioniše. Funkcioniše najbolje, verovatno, sada kineski sistem. I zato Kina toliko velikim koricima ide napred i svi se plaše. Sve takozvane demokratije. A odete u Kinu i malo razgovarate s njima, malo se upustite u taj njihov sistem. Ja sam detektovao to više demokratije nego što postoji u liberalnim demokratijama. U smislu da tamo postoje lokalni referendumi, pilot projekti, pa se onda anketiraju ljudi da vide da li neki pilot projekat uspeo, da bi se videlo šta treba da se uradi, da bi se on šire primenio, pa pitaš narod. Znači, jednostavno, i politička partija koja je vladajuća, ona je upravo tu da spreči vladavinu novca. Znači, ti tamo ne možeš da kupiš politiku, ne možeš da napraviš Wall Street koji će da postavlja političare. I sad, ajde da uporedimo. Tamo nema dijalog društva, tamo nema boemske šume, tamo nema Bilderberga, čak naprotiv, to se tretiraju kao izuzetno opasne pojave. I tamo je u stvari na jedan drugi način sve mnogo transparentnije. Postoji vladajuća ideologija, Postoje petogodišnji planovi. Partija, to jest država, će da ti dozvole i da se obogatiš, da postaješ milijardar. Postaći će te u tvojoj, ajde kažem, u tvojim talentima, inovativnosti, ali ako počneš da praviš klike i tako nešto koji su mimo i koji su tajne i koji su netransparentne, imat ćeš problem i sa državom i sa partijom. Ali rezultati govore sami za sebe. I zavimo sad šta je bolje. Šta je bolje? Šta smo na kraju, šta se ispostavilo da je najbolji sistem? Je to liberalna demokratija? Neka mi neko navede jedan sistem liberalne demokratije. Evo Singapur. Singapur je se digao zahvaljujući autokratskoj vladavini, prosvećena autokratiji, koja je Singapura napravila, ajde da kažemo, svetsku silu sa nekoliko miliona ljudi i ono otprilike grad država i postao nešto zahvaljujući tome. A sa druge strane imamo ovo što imamo sad na zapad, umnožavanje tih tajnih društava, klika. E sad, ući ću poslu u to zato što imam neposredno iskustvo, pošto sam tamo i živeo i studirao sa ljudima koji su, neki od njih su jako daleko dogorili u Silicijskoj dolini. Ja znam tačno taj način razmišljanja, ali da se ne... Mogu sad u sljedećem nekom segmentu da kažem, zato što sam imao i raspravu.
4: Ajde odmah, pošto će, bojim se, odlutećemo negdje, neće Nebojša zamoriti.
3: Pa, mislim, imao sam, moj cimer je recimo na Berkliju bio, on je došao sa MIT-a, bio je elektrotehniku, je tamo studirao i onda je, on je došao tu da magistrira robotiku, a pre toga je radio u Los Alamosu, znači to je jedna od laboratorija Pentagona, i bavio se projektovanjem sisteme za navođenje krstarećih raketa, tako dalje. Znači, tehno elita. I mi smo politički imali debate o tome u slobodno vreme, uz mnogo piva i rakije i votke i tako dalje. Imali smo debate o tome u kom pravcu sve stvari idu i on je bio, ali apsolutno iskreno ubeđen da će tehnologija da reši sve naše probleme. Apsolutno sve. On je tad već radio pomalo na onome što će postati veštačka inteligencija, robotika, i on je rekao, pa mislim, mašine će sve da rade za nas i onda će ljudi da imaju slobodnog vremena, da mogu otprilike da rade ono što stvarno žele da rade. Ja kažem, čekaj, pa to je Marks obećao.
4: To je i antički ideja, samo što robovi su roboti.
3: Da. Ja kažem, ti shvataš da takva utopija nigde se nije ostvarila, niti može da se ostvari, zato što ljudi nisu savršeni tehnološki napredak ne znači ni moralni napredak. Ali, on je bio sasvim dobronameran u tome i potpuno iskren u tome. Ja nisam mogao da ga ubedim da je drugčije, nego tehnologija će rešiti sve naše probleme. I mi vidimo sad, mi slušamo kako će veštačka inteligencija praktično, da, zamenit će radnu snagu, a onda ćeš imati garantovanu platu, univerzalnu platu, otprilike država će se brinuti o tebi, ti nećeš morati više da razmišljaš, mašine će raditi sve, ali to je po meni jedna antiutopija. Utopija, na kraju se to svodi praktično na kombinaciju Orwella i Huxleya.
4: U sljedećem koruku je pitanja šta će nam ako ničemu ne doprinosiš na samo
3: koristaš. Hoću da kažem, taj tehnološki a mnogi od njih ne treba da budu deo nekog tajna društva da bi tako razmišljali. Oni bukvalno su tako usmereni da razmišljaju.
4: Ali imamo i ovdje taj snažan element tajnosti koji je potrajao 20 godina.
3: To ima, naravno. On mene nije uspio tada da ubedi. I bilo koga ko je u društvenim naukama bio lepotko nije uspio da ubedi. Ali oni međusobno tako razmišljaju. A stvari u tome što imaju sada toliko finansijske moći koji se pretvari u medijsku moć i u političku moć.
4: Zato
3: mogu da nameću taj stav sada javnosti
4: hajde da
3: i
4: postavimo,
3: da prodaju.
4: Hajde postavimo to pitanje, ne više. Dakle, ovdje imamo taj amalgam jedan, ipak do sada neviđen. Znači, s jedne strane tajnost, s druge strane, ko se okružuje velom tajne, dakle, ovi tehnološki giganti, koji imaju svako ime i prezime i svoje ekscentričnosti koje ćemo također dodirnuti. Finansijski kapital, kad gledamo sada ove spiskove članova tog društva, medijska elita, vojna komponenta u svemu ovi političari.
5: Pa to je nekako savršena oluja za stvaranje te neke tehnomenedžerske utopije koju su sanjali još od Prvog svjetskog rata. Kad pogledamo malo šta se pisalo od Herberta Wellsa, koji je sanjao o nekom globalističkom socijalizmu, preko ovog pukovnika Hausa, što je bio savjetnik Woodrow Wilsona, sve te neke utopije koje su bile preteče ideologije fašizma 30-ih, koja je nastala kao jedan od odgovora na kolaps tadašnje demokratije, su išle na varijantu narod je previše glup, ono pučina je stoka jedna grdna, treba njime da upravlja iz tajnosti ono, tehnokratija, znači menadžeri. I to se u stvari manifestovalo, mi smo svi mislili, jeli, sa površinske strane istorije, da je ta ideologija doživjela poraz. Ona se samo presvukla u demokratiju. Suština liberalne demokratije i trijumf, ajde tako kažem pod navodnicima, je što je ona mehanizam, a ona je odelo u koje se presvukao menadžeristički totalitarizam. Znači, ona je mehanizam za izbjegavanje odgovornosti. Šta je svim tim ljudima i u dijalogu i ovim Bilderbergima i ostalim tajnim društvima zajedničko? To što neće, kao što reče onaj lik iz serije Državni posao, da se za sve pitaju, a da ni za šta ne odgovaraju. Ova demokratija, kvazi demokratija koja se praktikuje na zapadu i koja je izvezena u ostatak sveta i svi imitiramo Amerikance, je u suštini mehanizam za izbjegavanje odgovornosti. Jer niko ni za šta ne odgovara. Kad god se nešto desi što je štetno, niko nije kriv. Pa imamo procedure, propise, zakone.
4: Ono, znamo ko plaće račun u svakom slučaju.
5: Pa, račun uvijek plaće, ali niko, nemate nikoga ko će reći ja sam doneo odluku, ja sam za nju kriv. Svi se kite pobedama, ali niko nije odgovoran za poraz. I to je tako
4: nam. Pa to je staro pravilo američkog kapitalizma, profit je naš, štete je vaš.
5: Tako je, ali ovo je institucionalno sada. Ovo je prvi poredak u istoriji sveta koji je to, od toga napravio instituciju. E to je ono što je, ja ne kažem da je to dobar sistem, ali je privlačan upravo zato što igra na te sirove strasti, na te ljudske grehe, da pohlepu i na sujetu i tako dalje. Znači, ljudi koji upadnu u to kolo idu na varijantu, pa dobro, to me štiti od odgovornosti, a omogućava mi da ispoljavam sve te svoje porive, i onda se priviknu na tu moć, koja da bome, ako je apsolutna, apsolutno i kvari, kao što je upozoravao Lord Acton. Tako da, mislim da je ovo, da je uticaj tih tajnih društava u okviru sistema koji je napravljen tako da se izbjegava odgovornost, znači da se te neke tajne odluke koje se donose na tajnim savjetovanjima tajnih društava onda plasiraju kroz front, jeli, političara koji samo glume poput Vladimira Zelenskog da su neki faktor, i to se onda daje masama na izborima kao jedan od ponuđenih odgovora, u stvari koji god izaberu dobiju ono što...
4: Ovi se ih hvale da su bipartizan, odnosno dobro partije.
5: I šta se ispostavi kad budu neizbežno prevareni? Pa niko nije kriv. Postoji sistem. Ne možete protiv sistema. I na tu varijantu već 100 godina traje poredak na zapad.
4: Sad prelazimo, čini mi se, olako preko jednog bitnog momenta koji bih voleo da, eto, prosto postojim, da ne... Da li se oni tamo sastaju samo da bi časkali? To je jedna teorijska mogućnost. Tako, druga je da zbilja sastaju se, časkaju pa donesu neke odluke o nekim ključnim pravcima. Šta možemo naslutiti? Mislim, ne možemo da znamo, naravno, ali šta možemo da naslutimo? Odnosno, koje od ove dve opcije ti se čini kao verovatnije?
3: Sigurno ne časkaju samo. To je, mislim, svima nama jasno.
4: Bilo bi gubljenje vremena u krajnjoj liniji.
3: Pa mislim, to možda sedneš u bilo koji kafić na obali, bilo gde. Kalifornija ima vrlo dugačku obalu i lepo je sesti na obali i ono, časkati neformalno. Ali oni se baš potrude i potroše mnogo novca da se povuku mimo javnosti i da razgovaraju stvarno.
4: Čak i kotizacije su 15-16 hiljada dolara po učesniku, nije malo.
3: Da, tako da što se tamo dešava iza scene, a to su ljudi koji razmišljaju na isti način. Jednostavno tu sigurno da se prave neki veći dogovori, globalni, ili neka razumevanja. Razmenjuju se ideje. Znači, ja nemam ništa protiv da se istomišljenici nađu, pa čak i nas, samo da razmene ideje i tako dalje. Međutim, mi znamo da su to ovo ljudi koji aktivno utiču na politiku i plaćaju za politiku u Sjedinjenim Američkim Državama. O tome se radi. E sad, postoji taj mit oko njih i to bukvalno oni guraju sami o sebi. Potom Peter Thiel, koji ima i taj fond koji se zove fond osnivača otprilike, znači postoji taj mit osnivača neke kompanije, u smislu ti si bio toliko kreativan i energetičan da si napravio nešto ni iz čega, i to se jako ceni tamo, kao eto, to je sada Amerika od uvek bila zemlja uspeha, ono, otprilike ni iz čega si stvorio nešto, od prosjeka si postao ultra bogataš.
4: Američki san.
3: Jeste. Međutim, kad se zagrebe malo ispod površine, sve te velike uspešne priče tehnološke su imale vrlo veliku podršku, i to baš od, ajde kažem, od duboke države. Ili recimo od CIA ili od ARPA. I to je nešto što malo kvari priču o tome da si ti bio preduzetnik koji ima dobru ideju i eto uspio da to da materializuje.
4: Ajde samo da ovo potvrdimo, da nije puka teorija zavere, pa da tako bude otpisano. Jedno direktora DARPA, dakle to je odeljenje Pentagona za napredna naučna istraživanja koje se onda koristuje. Dakle, prisutan je i u dijalogu, sad ne, nisam zapamtio ime, nije bitno ime osobe u krajnjoj liniji, dakle tu je, a CIA preko svoje firme zvanično, Ogranka Incutel se zove, ili tako, posijali su prvi novac od Facebooka nadalje, ovi svi su bili na tome, dakle, pre nego što su stvorili to što je, ali to ćemo još dodatno da razredimo, nego pre toga bih samo još jedan detaljčić da osvetlimo. Gledao sam spisak raznih članova i sad tu je i medijska komponenta, zato ne više pitanje za tebe. Dakle, imamo tu ljudi iz New York Timesa, Washington Posta, Ekonomista, iz Bilda, Politika, ovaj KKR koji spomenu, dakle, koji je ovde prisutan takođe. Kako svetlo to baca na delovanje medija? Da li je moguće razdvojiti nabrojane mainstream medije od ovoga u čemu njihovi istaknuti predstavnici učestvuju, ili u stvari su oni, eto, megafon za sprovođenje i normalizaciju ideja koje potiču sa ovakvih skupova?
5: Pa to je samo dokaz da mediji na zapadu postoje kao mašinerija za proizvodnju narativa i upravljanje narativom. Jer posudim naslov one čuvene knjige Noama Chomskog, Proizvodnja saglasnosti, ako je koncept da legitimitet liberalne demokratije počiva na saglasnosti naroda, a onda ta saglasnost mora i može da se proizvede. I ako ste vi u stanju da složite priču narodu na koju će onda padne, jer drugog izbora nema, jer sve novine i televizije govore isto, a onda ćete vi silom prilike s tom pričom da se složite. I ko ima najbolju priču, koja zvuči najprimamljivije, će da prođe. I ukoliko ti tehnobaroni koji hoće da naprave tu neku svoju tehnotiraniju, ako su ove informacije tačne, a zvuče, s obzirom šta se dešava u svetu, ako su oni uprigli u tu svoju mašineriju i medijsku mašineriju za proizvodnju saglasnosti, onda je to očigledno jedan od vektora koji nameravaju da iskoriste. A s tim da će to, neće se zvati ovako ili onako, nego će da probaju marketinški da vide šta je najbolja forma.
4: Da li smo toga Reutersova istraživanja pokazuju, evo sad, pre neki dan čitam ponovno, opet zabeleže najniži nivo poverenja javnosti u to što javljaju ti mediji koji provode ovo što
5: su. To je sad jedan veliki problem koji je, jeli, što je svojevremeno pisao Tolkien, da zlo ima načina da samo sebe sapliće. Jer oni su do te mere isforsirali tu svoju ulogu proizvodnje saglasnosti, pogotovo tokom pandemije, a videli smo sada i u političkim prilikama gde bukvalno, znači, mislim, prave propagandu za alge u ovom rekreativnom bazenu u Vašingtonu, jer im smeta što ga je Trump očistio, na primer. A Da,
4: dobro, nije li to idiotizacija ozbiljna, temeljna idiotizacija politike, da evo ceo svet zna sada da je u središtu političke rasprave neki bazen, pa makar i reto.
5: Ali to više nije politička rasprava. Tu nema rasprave. To je apelacija na sirove ljudske strasti. Oni bukvalno monetizuju mržnju i bes. Najsirovije ljudske emocije, jer su pokazali empirijski kroz istraživanja preko društvenih mreža, koje mogu da sakupe elementarne podatke o ljudima, čisto marketinjski, nije tu bilo neke zadnje namere. Zadnja namera je nastala posle, kad su ustanovili da više klikova mogu da dobiju na izazivanje negativnih emocija nego na posticanje pozitivnih. I onda je sve počelo da bude u funkciji izazivanja mržnje. Koga možemo da mrzimo i kako?
3: Da, to je još jedna stvar. Mislim, možda nije tema za ovu emisiju, ali o tome o tome je pisano u ovoj čuvenoj knjizi Nadzorni kapitalizam. A kako su evo emocije i uopšte bilo šta što vi radite online, kako se to monetizuje, neko to drugi monetizuje. Znači, praktično mi svi služimo kao za neku tuđu žetvu, praktično. To je nešto vrlo slično Matrixu, u smislu da imate one robote, onu veštačku inteligenciju kojoj treba ljudski organizam za energiju, da bi u stvari vladali ljudima. Pa to se isto dešava sad. Oni besplatno od svih nas, zahvaljujući tome što mi kao koristimo prilike besplatnog surfovanja, sve te pogodnosti koje ti nudi internet, a oni na osnovu toga to monetizujem, to koriste protiv vas. A ta elita je zgrnula...
4: To su ovi ljudi.
3: Ne milijarde, bilione.
4: Evo sad, bilione. Imamo Maska kao prvog bilionera.
3: Ali to je sve bukvalno renta koja se uzima od ljudi širom sveta, od milijarda ljudi, više milijarda ljudi besplatno.
4: Evo imaju sad jedan ekstreman primjer, to je tek ovih dana je izašlo na video. Sećate se, pre 10 godine, već je prošlo toliko, bila je ponoma onaj Pokemon Go, to su nešto, išli su ljudi tražeći nekakve Pokemone po ulicama uz uključenu kameru. Sad,
5: napravili su mapu.
4: Sad se ispostavlja da su podaci ti skupljeni u toj besplatnoj igri koja je zaludela čitav svet. Dakle, 10 godina kasnije ispostavlja se da su ti podaci korišćeni za razradu nekakvih modela veštačke inteligencije o kojima se ne da se nije znalo ništa o tome, ni na vidiku bilo.
3: Daću još jedan primjer kako je USAID nedavno preminuo, nadamo se za stalno, kako je pokušao rušenja režima na Kubi, kako je finansirao pravljenje kubanske društvene mreže Zunzuneo. Oni su krenuli od toga, to je nešto što je ličilo na Twitter. I oni su prvo krenuli da to izgleda benigno, otprilike sport, kultura, razonoda,
5: mislim su našli moda, neke repere iz Srbije čak
3: moda, i to i sad oni su polako gradili bazu do nekih, ja mislim, 60.000 korisnika, ali oni su onda profilisali svakog od tih korisnika da znaju šta su im sklonosti i na šta reaguju. Kad su došli do te kritične mase 60.000, to je trebalo da bude da se pretvori instrument rušenja vlasti, tako što će na osnovu toga da ciljaju kako će pozive na demonstracije i izazivanje nezadovoljstva da kako će da upućuju tim raznim segmentima koji su međuvremenu segmentirali i identifikovali. I samo da izbacimo u etar nešto. Nemojte da mislite da to ovde nije rađeno poslednjih godina. I kada neko preko Twittera uspe da skupi nekoliko desetina hiljada ljudi, nemojte da mislite da ta prethodna nije uloženo mnogo u to da se vi profilišete, da vidite s čim niste zadovoljni, šta vas pokreće i da se zloupotrebi vaše iskrene emocije ili vaše interesovanja u nešto što ima neku političku pozadinu koju vi niste ni svesni.
4: Ajde da dodam tome prema što pređemo dalje u konkretno hoću malo i da pričam o Peteru Thielu i Elonu Musku i tako dalje, ali pre toga u prilog ovoj tezi kod Joe Rogana je gostovala ona profesorka sa Harvarda koja je ispričala nešto što je posle i Facebook potvrdio, dakle 2012. su oni sproveli eksperiment nad 900 i kusur hiljada korisnika koji naravno o tome ništa nisu znali. Ove, dakle, jednima su forsirali negativne sadržaje, drugima pozitivne sadržaje i onda su merili efekt i kaže uspeli su da, da izazove zovu ono što ona nazvala emocionalnom zarazom. Dakle, no. A to je bilo pre evo skoro 15 godina, tada su tehnike još i kaha i uznapredovale te manipulacije masama.
3: I to kako?
5: Ima jedan odličan pravni savjet koji američka policija mora da saopšti ljudima koje hapse kao deo pravilnika.
4: Sve što,
5: kaže. Sve što kažete bit će upotrebljeno protiv vas.
3: Da,
5: mislim,
3: da.
5: Da to imaju, mislim da to ljudi trebaju da imaju na umu i u javnom nastupu i na društvenim mrežama. Znači, bukvalno sve što kažete će pre ili kasnije neko upotrebiti protiv vas.
4: A svako će sve što kažete ili okačite doći do ovih ljudi o kojima govorimo.
5: Dakle, po dizajnu.
4: Vrlo je, tako je napravljen sistem da bi došlo do njih. I taj primjer sa tim Pokemon Go-om je jako dobar pokazatelj nečega što nema ovako na, na
5: taj Pokemon, da, bi trebalo da taj Pokemon Go je rađen benigno, ali je firma koja je to radila prodata.
4: Tako je.
5: I podatke koje imala je prodala u vojnu bazu podataka, tako su napravili maltene ono vojne mape koje su precizne sovjetskog tipa, recimo, koje sad ubacuju veštačku inteligenciju i sad, ne znam, lupam neki Antropik ili neki tamo Palantir to koristi za navođenje raketa, pa tako pogode, ne znam, školu u Iranu ili učiteljsku školu starobeljsku, ali eto, šta da radimo, sad greške se dešavaju.
4: Ajde sad malo da vidimo i da konkretizujemo ovu priču. Pa eto Peter Thiel, koji je ime koje je, naravno, sada u svetu opšte poznato, ali ipak mi se čini da, na, da se najmanje o njemu zna. Šta znamo o njemu, osim da je izmislio i isfinansirao J.D. Vance, potpredsjednika Amerike, ali šta znamo o njegovom razmerama njegovog uticaja, neko koji je u duboko integrisan ne samo u politički sistem, nego u bezbednostni sektor, dakle kroz saradnju sa Pentagonom, ali opet nije samo Amerika, tu je i Velika Britanija i Izrael, dakle svuda ga vidimo. Ko izmisli tog čoveka? Odakle se on pojavio? Uzgoj budi rešeni, on je deo svog odrastelja prvo u Južnoj Africi, isto kao Elon Musk.
3: To je zanimljivo,
4: da. Šta iz toga da zaključimo, ali eto i tog podatka.
3: Pa i Palantir je dobio svoju prvu veliku šansu ovaj finansiranje preko Intutela, na primer. I mislim, moramo da pričamo išta više. Ali pazite ovako, znači na po samom početku vi ste talentovani za tehnologiju, vi imate ideju i naravno da vi želite da ta ideja uspe, da postanete milijarder pre 30. godine i sad svako ko vam se pojavi koji vam nudi takvu neku priliku, redko će ko da odoli takvoj ponudi. To su ono ponude koje se ne odbijaju. Ili to zvuči toliko dobro, ali evo, ja sam iskoristio svoj talenat. Ali sve je tako prožeto tamo u Americi da vi praktično ne možete to da izbegnete. Ako isto od toga može da se koriste, praktično sve može da se koristi u vojne svrhe ili obavešne svrhe, bit će korišćeno.
4: Pogotovo ove tehnologije budućnosti, da koje je sigurno veći fokus ovih koji se time bavaju u okviru obaveštenog sektora.
3: Da. E sad, ono što je kod Peter Thiel zanimljivo je da on on je svestan duhovne komponente. Očigledno. E sad, mi ne znamo tačno u kom smislu.
4: Da li to da nas raduje ili da nas plaši?
3: O tome se radi. Zašto su te njegove seanse o Antihristu tajne? Jer mi imamo planinu teologije koja se bavi Antihristom. Teološki spisa. Svi su javni. Imamo javne propovedi na kraju sveštenika koji govore o Antihristu. I to je javno, zato što ljudi žele da upozore druge da ne budu prevarani i da mogu da prepoznaju Antihrista kad dođe, kad se pojavi. A zašto ti o Antihristu diskutuješ tajno? Pa mislim da nam se nudi odgovor, je li tako? To je neverovatno sumnjivo.
5: Pa znači, mislim, tu mi pada na pamet ideja da ako je on zagovornik ove protestantske eshatologije u kojoj Antihrist već vlada svetom, a onda kao mora da se drži u tajnosti da bi se sakrio od njega.
3: Da, pošto Antihrist ne vidi ništa.
5: E, mislim, ali dobro, ali oni kontrolišu tehnologiju kojom se sve vidi, jeli Palantir bi trebao da bude...
4: Otkud te spomenuo si Tolkiena, odakle ta fascinacija Tolkienom i da... Kako se to uklapa u čitavu ovu priču?
5: Tolkien je u Gospodaru prstenova i Hobitu pre toga napravio neku mitologiju za koju je smatrao da je Englezi nemaju posle baš tragičnih iskustava Prvog svjetskog rata. I on kao profesor anglosaksonskog, kao filolog je išao na tu varijantu da napravi mitove, mislim... Mi nemamo epsku fantastiku, imamo narodne epske pesme, šta će nam, jeli, ne pravimo hleba preko Boga.
4: Ne, ja mnogo volim i Tolkiena, me zanima samo osobu iza Petera Tila da skačim.
5: Činjenica da je...
3: Pa ime Palantir.
5: Činjenica da je Peter Til fasciniran i da sve te tehnologije koje, znači sve te kompanije, imate Valar reaktore za nuklearnu energiju, imate Anduril kao oružje, jeli, mač zapada, onda Palantir kao, jeli, vidim kamen i tako dalje. Sve to, u stvari, može se objasniti, znači, ključ za razumevanje toga je da li Til veruje da je u Gospodaru prstenova, odnosno u Tolkienovom univerzumu, Morgoth, odnosno Sauron, bio nepravedno oklevetan i da je on u stvari pozitivac, ili da je, jeli, njegov posao, da on sebe vidi kao Gandalfa koji radi na zaštiti sveta od nekih mračnih sila. Jel, kroz taj neki ključ možda bi postojala teoretska varijanta, ovo sad spekulacija na osnovu simbolike, nemam nikakve dokaze ovako ili onako, ali recimo ako je on do te mere utopljen u Gospodara prstenova i tu mitologiju, da sebe vidi kao Gandalfa i da priča o Antihristu kao inkarnaciji Morgota, odnosno Melkora, i da onda sve te svoje tehnologije i jeli, stvari koje radi po svetu su sredstvo za borbu protiv mračnog neprijatelja. Ako je, veruje da je Morgoth sve vreme u pravu i da je on u stvari Balrog, a ne Gandalf, a predstavlja se, jer ima još jedna lepa rečenica iz Tolkiena gde se Aragorn predstavlja hobitima i kaže: očekivali ste da sluga neprijatelja izgleda lepše, a govori, a osjeća se ružnije, umjesto da izgleda ružno, govori lepo. Znači, ovo sve što se nudi lepo izgleda, a možda je maska za neku dublju ružnoću.
4: Pa zato možda treba staviti i u kontekst. I sad tu nam pomaže Alex Karp, opet kao jedan od suosnivača, generalni direktor Palantira. Objavljena je ova njegova knjiga ili manifest gde, pored ostalog, kaže da je greška bila demilitarizacija Nemačke i Japana posle Drugog svjetskog rata, da se pretjeralo o tome. Opet, oni aktivno učestvuju i kičma su ukrajinske vojske u borbi protiv Rusije, a opet Ukrajinci, evo, potvrdio je sam Zelenski svoju vezu sa nacizmom, ovom državnom sahranom za ovog Andreja Melnika, odnosno iskopavanjem, ponovnim zakopavanjem, kažemo, s državne počasti, pa jedinica. Dakle, i to nam daje onda neku perspektivu na
3: oni sami
4: čemu služe oni.
3: Oni sami onda sebe identifikuju kao tekno, ne fašiste, tekno naciste. Znači, bukvalno je tako. I pazite, i nacisti su bili obuzeti mitologijom. Izuzetno. I mitologijom i okultnim. Znači, fundamentalna novela ovog doba sadašnjeg je Frankenstein od Mary Shelley. Gledali smo filmove, svako je gledao neku verziju Frankensteina, ja mislim. I šta je tu u stvari ono, lekcija iz toga svega? Da čovjek, ako ne može da glumi Boga, je to uvijek krene na kraju po zlu, uvijek se na kraju okrene protiv njega. Znači, a oni stvarno imaju pretenzije ka tome da oni budu bogovi na zemlji, bogovi umjesto Boga. Mislim, i Elon Musk, koji deluje tu u stvari kao najljudski, najbenignije u ljudskom smislu, pa on se bavi implantima u mozak. On direktno...
4: Neuralink, njegova kompanija, to radi.
3: A mašta o spajanju čoveka i mašine, znači, bukvalno o ljudima koji će to biti u budućnosti.
4: Hajde još da proširimo ovu priču. Transhumanizam, to je Davos, je li tako? To je Klaus Schwab, ali nije ni samo on. Jeffrey Epstein, koga spomenuh u uvodu, a nisam ga spomenuo bez razloga, deo je celog tog društva, on je, New York Times je pisao o tome još 2019. posle to potvrđeno kroz ove dokumente koji su objavljeni.
3: Vrlo je bio zainteresan za transhumanizam.
4: Tako je, i kaže, ovaj, kaže, moderna vrsta nacističke eugenike je opisao New York Times, dakle, ovaj, nije neki oponent čitavog tog sveta, nego neko koji je iz, nešto što je iz svega toga proisteklo. Opet, kako spomenuh u ovodu, ta veza ovaj, Petera Thiela i Jeffrey Epsteina je takođe i tekako dobro dokumentovano, više od 2000, samo u ovo što je objavljeno je izbrano više od 2000 različitih poruka, e-mailova i tako dalje, dogovori, pozivi ovog da ga poseti na ostrvu.
5: Jedino što znamo da mu Epstein je podvodio devojčice.
4: Da.
3: ali recimo Noam Chomsky, koji je malo prepomenut u pozitivnom kontekstu, je kažemo, pa on je bio intimo s Epsteinom.
5: Jeste, mam, nisam spominjao Chomskog u kontekstu, nego samo naslov knjige.
3: Ne, znam, nego Chomskog mnogi ovde veličaju i mnogi ga idealizuju i u smislu pisao je stvarno važne knjige. Ali možda je on bio od svih najintimniji sa Epsteinom. I to je nešto, ja mislim da se to čak malo ovde ovome govorilo. A tu se vidi prožetost ta, uopšte te cele zapadne civilizacije, ako tako možemo.
4: To je Epsteinova koalicija, kako Iranci vrlo često, i ne samo Iranci, ali ovaj, pokušaju da se jezgrovito pokaže moralni sunovrat tog,
3: pa
4: tog sveta, odnosno te elite.
3: Pa pre Iranaca je Špengler pisao o tome. Je li tako? Pre drugog svjetskog rata. I je bukvalno nazvao zapadnu civilizaciju Faustovskom. I mislim, to mnogo toga govori. I to je njena priroda i moramo toga da budemo svesni.
4: Tu se onda i Epstein i Antihrist savršeno dobro uklapaju.
3: Apsolutno se uklapaju savršeno i tu ne možeš da izađeš, ne možeš ti da imaš tehnološko rešenje za to koje je dobro za, za čovečanstvo, ne možeš, zato što je tehnologija opet je verovanje u materijalno. Oni su svi obuzeti produžavanjem,
4: a to je Antihrist.
3: To je Antihrist, tako je, ti veruješ isključivo u materijalno, znači na stranu, sve duhovno na stranu, hoćeš da ljudi žive večno ili da žive što duže, ti se koncentruješ.
4: Ali ne baš svi ljudi.
3: A ne svi, tako je, ne svi. Odabrani. Odabrani, ali govore o tome da će da se produži ljudski vek i to se nudi svima kao nada. Ali opet, to je onda
4: kako
3: znači...
4: Kako bi bilo prilično nepopularno da kao svoju ideju kažu produžit ćemo svoj vek, a vi
3: naravno,
4: ćete verovatno biti suvišti.
3: Pa naravno, ali evo, to je ta fundamentalna razlika. I sad, kako ti možeš da spojiš to ako si ti deo neke duhovne civilizacije sa duhovnim nasleđem kao što je pravoslavna civilizacija, sa Epsteinom,
4: što smo videli

0: duhovne komponente na svetu i materijalne komponente. U stvari svodi se opet na onu staru, prastaru i u stvari jedino bitnu borbu dobro protiv zla. Ili Boga protiv đavola.
1: A gde su tu oklopa? Evo, spomenu smo Ilona Maska, ali suviše ovlašno. Dakle, on je pokupio simpatije dobrog dela javnosti koje se protivila do sadašnjem poretku, odnosno onome što je predstavljao USAID, USAID, kako već se gde izgovara. Dakle, on i sad nastavlja borbu. S njima vidimo da je integralni deo svega ovoga. I koliko je, ajde još da podignemo ovo pitanje na sledeći stepen. Pre mesec dana Reuters imao jedno otkriće, onako koje je prošlo relativno nezapaženo. Naime, pokazalo se da je, sad skraćujem priču, ali pokazalo se da i američka vojska isuviše zavisi od Starlinka, dronovi ni njihovi ne mogu da lete bez toga, i onda je on ih je ucenio, prosto nije više, ne znam, $5,000 po terminalu ili nečemu, nego $25,000 bukvalno, dakle 500% povećanje, i uspio je, dakle to su njegove razmere utice, kolike su tačno i čiju igru on igra i kako se uklapa u sve ovo?
2: Pa ima jedno objašnjenje, ajde kažemo benigno, koje sugeriše da sve čime se Musk bavi, znači od onih krtica za kopanje tunela, do električnih automobila, do raketa, do Starlinka, su komponente koje su potrebne za kolonizaciju Marsa. Da je to njegov san i da je sve u tom cilju. A sve ove druge svrhe usputne on kapitalizuje kao dobar biznismen, i tu su sad meni se čini da je on kao dečak čitao stare američke majstore naučne fantastike od Heinleina do Bradburya, i da je od njih izvukao neke pouke. I vrlo često mi se čini da je recimo njegovo poimanje ljudskog društva nešto iz Heinleinovih Starship Troopersa, na primjer, da samo oni koji su se nešto žrtvovali mogu da imaju pravo glasa, ali moraju sve ostalo da ostave. Znači, morate da birate pare ili vlast. A on gleda da preko svojih para obezbedi uticaj, ali neće lično se gura u vlast, nego ovako preko posrednika. I opet, znači,
1: a opet njegov Starlink je i za ukrajinsku vojsku, pa, kisma, i da, on ne...
2: Iz tog benignog tumačenja proizilazi da on pokušava da putem te tehnologije ostvari uticaj preko kojeg će onda da ukloni neke prepreke, jer mu je krajnji cilj Mars, a ne dominacija na Zemlji. To je benigno tumačenje. Po malignom tumačenju, znači to je čovjek čije poklepi nema granice i on hoće na sve stavi svoju šapu, pa i preko ovoga, i tim neuralinkovima, ne znam, krajnje sudište te filozofije da će lepo svi ljudi da se digitalizuju, da im mozgove utovare u neke servere tamo, a fizički će da dobiju kanadsku medicinu, da ne objašnjavam. I to je onda dijelio kraj zemaljske utopije.
1: Matrix.
2: Da, ako je Matrix, svi ćemo da budemo digitalno utovareni u Matrix, i nema više bioloških biomase, to prevazišli smo kao taj nivo, a ko će da održava servere, pa to o tome još nisu razmislili. A činjenica je da Elon Musk sutra može da prekine rat u Ukrajini. Sutra. Danas. Može samo da kaže nema više korišćenja Starlinka.
1: Jedno dugme da pritisne.
2: Jedno dugme da pritisne, i to je to. On to ne radi. Zašto to ne radi, nije rekao. Neću da pogađam, neću da nagađam. Ne znam da su u pitanju pare. Čovjek očigledno ima više pare, ne zna šta će s njima. A mislim da je to uticaj. Mislim da on kupuje uticaj u američkoj vlasti, kako bi ili upregao taj mehanizam i resurse američke vlasti, koji jesu među najvećim na svetu, u neku svoju svrhu. Da li ovozemaljsku vlast ili kolonizaciju Marsa, teško je reći.
1: Ali ajde još taj aspekt da pokušam da jasno nam je, mislim, svima da nije normalno da čak i u zemlji tog kapitalizma dovedenog na najviši stadion kao što je Amerika, ipak mislim da nije normalno, ne može da bude normalno da se takvi resursi kao što su vojska, kao što je NASA, da se outsorsuju jednom privatniku. Čiju igru on igra, ili kako je uopšte dospeo u situaciju da on bude zamena za NASA? Evo, na primjer, da uzmemo to.

0: ko je doneo tu odluku, super je ideja, evo ovo što nas je dovelo do meseca, ako jeste da ne ulazimo u tu priču, dakle to ćemo da zamenimo, nego da damo ovom koji je eto uspio neku raketu da lansira, pa ćemo sve resurse da damo za to.
1: Pa DARPA je finansirala prve letove SpaceX, Falcon 1
0: raketa. Da, ali s kojim ciljem? Kad već imaš NASA-u, s kojim ciljem ovo radiš?
1: To je sad ovako. Prvo, to je taj bio neoliberalni moment da ti oslabiš državu maksimalno.
0: Uključujući sobstveno.
1: Pa da. Jer pazi, imamo drugu alternativu od na kojoj smo govorili, a to je Kina i Rusija, gde je jaka država. Ako ti si privatizovao nešto, onda to više ne dolazi pod tako striktni nadzor države. Možeš mnogo više stvari da radiš preko nekog privatnika pod geslom pravo privatnog kapitala i sve. Znači ti praktično njih i sebe na taj način oslobađaš odgovornosti, ti outsources ono što bi trebalo da radi država, da ne bi postojala ta državna kontrola. A u stvari da bi to bilo izmešteno i od države i od naroda, od glasača koji glasuje.
0: U teoriji makar mogu da izglasuju ljudi nekoga ko nije izabran u okviru dijaloga, Davos, da. Bilderberg.
1: I to je bila cela poenta, jedna od poente globalizma je bila to. Znači pod geslom, pošto su uspeli da ocrne komunizam, nešto toga i sa razlogom, kao otprilike ništa što je državno nije dobro. I to jeste bila ideologija vladajuća.
0: Ergo država nije dobra.
1: Da, da, ergo država nije dobra. Ali, a bez države, pa ko vodi glavnu reč? Mi smo nekad imali za vreme hladnog rata sukob država. A sad imamo sukobe bondovih negativaca. Znači, to je sad svet u koji si došao. I sad, ko je bolji? Mi znamo, mi smo sad bukvalno u situaciji da može neko koji je navodno privatnik može da ucenjuje ceo svet nečim, može da ugrozi ceo svet nečim, nekom tehnologijom. Znači Bill Gates je počeo da se bavi modifikacijom vremena, počeo da pušta milijarde i milijarde, bilione komaraca u prirodu, to sad radi i Google, kao da bi se suzbile neke bolesti i tako dalje, pa onda financira masovne vakcinacije, pa je zainteresan za kontrolu populacije. Ali to sve da radi američka vlada, to bi bilo neprijateljski akt. Ako to radi neki dobri čika koji je eto milijarder pa hoće da pomogne čovečanstvu, to deluje mnogo benignije.
0: Curi na vreme, još 5 minuta imamo, hoću i ovaj detalj isto da ukažemo pažnju. To danas piše Financial Times o tome, ovaj Pax Silica koji je suštinski napravljen, eksplicitno se zapravo i kaže da je služi protivljenju sticanja digitalnog suvereniteta.
2: Pa jedini su suvereni Amerikanci. Da.
0: Čak nisu ni Amerikanci, nego ovi Peter Thiel i ekipa koji su vlasnici svega toga.
2: Suveren je onaj koji definiše izuzetak, kao što je rekao Carl Schmitt. Pax Silica je u suštini pokušaj da se digitalni suverenitet prenese na to tajno društvo tehnobarona, koje će, ako stvari krenu ovakvim tokom, zameniti...
0: Jer ako niko ne sme da bude suveren, oni imaju sva prava da nameće svima.
2: Pa ne, oni će, mislim, ovako kako su stvari krenule, oni će da zamene i liberalnu demokratiju i to odelo, jel, konačno će da ga skinu kao izlizano.
0: Ali Skarpi govori više manje otvoreno to.
2: I napravit će tehnofeudalizam. Mi ćemo u stvari da imamo neku vrstu društva iz Dine, onih filmova i knjiga Franka Herberta, možda ga čak imamo u začecima trenutno, samo po drugačijim imenom. Isto kao što danas kad ljudi govore, ne znam, nasledni predsjednik te i te države, treći tog imena, to nema nikakve veze sa institucijom predsjednika kako je izmislio Thomas Jefferson i Madison na kraju 18. veka. Ali se samo tako isto zove. Da. Jer je videla žaba da se konj potkiva.
1: Da. Ove, a mi imamo sada...
0: Kina je tu važan faktor, ali i Putin je sad u Sankt Peterburgu vrlo jasno izdefinisao ovo polje borbe koje nam možda izmiče iz vidokruga, ali suštinski je to u toku. Dakle, dok ovi zagovaraju ukidanje nacionalnih suvereniteta digitalnih, kažem, Putin je vrlo jasno govorio da ne može država da bude suverena ako nije suverena i u digitalnom smislu, da. A znamo i da su Kinezi to izrazili kao jedno od polja svog delovanja, dakle i u smislu hardvera i u smislu softvera, ajde da pojednostavimo.
1: Da. I to je ta onda u isto vreme, to je ta dilema s kojom si suočen i možeš da se s time nosiš. Ti ne možeš sada da uđeš u neku ludičku fazu uništavanja tehnologije, zato što će da te potpuno pregaze oni koji rade na tehnologiji, jednostavno hoće. To je kroz istoriju tako. Ko dođe do nove tehnologije, neke on pobeđuje ratovima. Znači, koliko god ti gledao da je to malevalentno, ti moraš da držiš korak sa tim, i to radi Kinezi, to radi i Rusi. I jedna od preduslova za to jeste taj digitalni suverenitet, između ostalog. A to je duhovni suverenitet. Znači, ti ne dozvoljavaš svakome da utiče na svest tvoje dece i mladih ljudi. To jeste duhovni suverenitet. Znači, to se tiče i duhovnosti. Ne može svako da ti upada s polja s ko zna kojim namerama da oblikuje svest svojih građana, pogotovo onih najmlađih. To je isto digitalni suverenitet, to nije nikako uskraćivanje prava nečijih, niti slobode, jednostavno to je tako. E sad, unutar tog sistema ti treba da se izboriš za to da postoji neki slobodan protok ideja, naravno moraš da ih ograničiš. A sam i to da kažem jednu stvar, pošto smo govorili o Elonu Musku i njegovom maštanju o kolonizovanju Marsa. Pazite, ti ako kolonizaš Mars, to može da bude isključivo po veštačkim uslovima. Znači, čovjek tamo ne može da živi bez tehnologije, je tako? A samim tim, ti tamo ideš da živiš u nekom ekosistemu koji napravio čovjek. To je tek bežanje od Boga, je tako? I s druge strane, ti ako imaš s jedne strane nove tehnofeudaliste na zapadu koji veruju transhumanizam, a ti si recimo pravoslavac, koji veruju u tome da je čovjek stvoren kao lice i naličje Boga, kako ti možeš sebi da dozvoliš da na tomom vladaju recimo transhumanisti koji hoće da skrnave upravo tu sliku božanskog u svakom čovjeku? Znači, to se pretvara u egzistencijalni sukob koji na kraju neće moći da se izbegne.
0: Ja. Vrlo kratko, kuda vodi ovaj eksperiment u kome voljno i nevoljno svi učestvujemo, samom činjenicom da smo delići biočestice, što bi rekao Vladušić, delići smo tog digitalnog sveta, kako god okrenemo. Negativna utopija njihova, koja je konačna stanica?
2: Ko što reče Aleksandar, ovo vodi u rat, a jednu ideju možda u nestanak, i trebali smo toga da budemo svesni pre što krenemo na ovu autostradu pakla i stradanja. Mislim da je odlučujući sukob pred veka koji je pred nama upravo taj između antiduhovnih tehnomaterialističkih kultova,
1: to je antihrist,
2: tako je, i ljudi koji u šta god veruju, ipak u nešto veruju veće od use, nase i podase, i spremni su za to da se bore.
0: S ovom porukom i da završimo, pošto nam je vreme isteklo. Gospodo, hvala vam na razgovoru. Ovo je bio Novi Sputnik Poredak sa Aleksandrom Pavićem i Nebišom Malićem. Razgovarao sam o tajnom društvu Dijalog, o Peteru Tilu i o njihovim namerama. Ja sam Nikola Vrzi, zahvaljujem se na pažnji. Sledi kratka pauza od 2 nedelje, pa se vidimo sredinom jula ponovo. Do tada, prijatno.
3: Svet sa Sputnikom.
4: Slušali ste emisiju Svet sa Sputnikom, Novi Sputnik Poredak. Gosti Nikole Vrzića bili su politikolog i narodni poslanik Aleksandar Pavić i novinar Nebojša Malić. Sa vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Stevanović, tonski realizator Nenad Dronjak, videorealizacija Dejan Simić. Slušajte nas ponedeljkom i sredom od 17 časova na frekvenciji Radio Novosti 104,7 MHz. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve naše vesti možete videti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaj na platformi Odisi.
3: Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
5: muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: 30 minuta pratite program Radio Sputnjika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19.30.
1: Radio Sputnjik. Govorimo ono što drugi

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prečutkuju.
1: Dobro večer, srede 24. juna, žele vam iz režije tonski video realizatori Srđan Milovanović i Branko Maksimović, Uroš Bobić, a ovo su teme kojima se bavimo tokom narednih pola sata. Rusija više ne pregovara iz pozicije 2022. a Ukrajina nema način da zaustavi dešavanje na frontu, čak ni terorističkim napadima, kažu analitičari povodom izjave Vladimira Putina da ne odustaje od četiri mirovna principa. Pariz i London su slali izaslanike u Moskvu, kaže Sergej Lavrov. Kremlj saopštio da je situacija na frontu za Kijev sve gora i gora. Ruska vojska preuzela kontrolu nad još jednim naseljem u Sumskoj oblasti. Istražujemo kako je Mađarska odložila ključni proceduralni korak potreban za unapređenje kandidature Ukrajine i Moldavije na putu članstva u Evropsku uniju. Kao i zašto je udruženje veterana Garda Panteri pokrenulo inicijativu da se na teritoriji Republike Srpske trajno zabrani zastava takozvane armije Bosne i Hercegovine. A pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale vesti. Donald Trump je danas produžio vanredno stanje na nacionalnom nivou u vezi sa Zapadnim Balkanom u skladu sa zakonom o međunarodnim vanrednim ekonomskim ovlašćenjima. To je objavljeno na sajtu Federalnog registra Sjedinjenih Država. Raspoređivanje vojnih baza kolektivnog zapada na tuđoj teritoriji provocira međunarodnu i regionalnu napetost, izjavio zamjenik predsjednika Ruskog saveta bezbednosti Dmitri Medvedev. Protiv Rusije je na snazi totalni informacioni rat. Jedan od njegovih ciljeva je oduzimanje istorijskog pamćenja mladima, izjavila je zaštitnik građana u Rusiji Jana Lantratova na Peterburškom međunarodnom pravnom forumu. Pripadnici takozvane kosovske policije priveli su u severnom delu Kosovske Mitrovice četiri osobe koje su pokušale da oslikaju, odnosno obnove mural na zgradi Uskoj ulici. Više podataka potražite na našem Telegram kanalu Sputnik Srbija, kao i na našem sajtu sputnikportal.rs. Ministar odbrane Bratislav Gašić razgovarao je sa podsekretarom Ujedinjenih nacija za mirovne operacije Jean-Pierre Lacroix o operacijama očuvanja mira i o bezbednosnoj situaciji na Kosovu i Metohiji, ali i u svetu. Međunarodna medijska grupa Rusija si vodnja uvek i u svemu zauzima prvo mesto. Zasluga za to pripada samo njenom kolektivu, izjavila je glavna urednica naše medijske grupe Margarita Simonjan, čestitajući zaposlenima 85. godišnjicu od osnivanja Sovinformbiroa.

0: Kijevski režim gubi teritoriju za teritorijom, poručio predsjednik Rusije Vladimir Putin, navevši 4 osnova za pregovore s Ukrajinom, dogovore iz Istanbula, modalitete o kojima se razgovaralo u Enkoridžu i realnost, što je najvažnije, kako je rekao, realnost na terenu. Također je podsjetio i na principe koje je izneo pre nekoliko godina, naglasivši da oružane snage Ukrajine neprestano gube teritorije. Rusija će nastaviti da ide napred na svim pravcima, oslanjajući se na stabilizaciju ekonomije i dostignuća vojske. Svi ti, u suštini, teroristički ispadi Ukrajinaca, uključujući udare na civilnu infrastrukturu, na autobus sa srpskom decom u Belgorodskoj oblasti ili studentski dom u Starobeljsku, nisu u stanju da utiču na događaje koji se odvijaju na frontu, rekao je ruski predsjednik, i dodao da oružane snage Ukrajine udaraju kako bi stvorile utisak navodno jakih pregovaračkih pozicija. On je zaključio da se kijevski režim može okarakterisati samo kao neonacistički. Politikolog Aleksandar Pavić za Sputnik kaže da je ključna poruka ruskog predsjednika da Rusija više ne želi privremena rješenja i da neće pristati na bilo kakvo zamrzavanje sukoba bez otklanjanja, kako ih Moskva nazva, osnovnih uzroka krize. Današnja situacija, kaže Aleksandar Pavić, ne može se razumjeti bez povratka na pregovore iz 2022. godine.
1: Svi sada shvataju koliko je to bilo nevjerojatno dobra ponuda, koja naravno više ne može da se ponovi. Zato što smo tada imali izigravanje tog sporazuma u smislu na osnovu pritiska koji je došao preko Borisa Johnsona, da to ne mora da se prihvati, da će Ukrajina to da ostvari sve ratom što je poželjela. To je mnogo slično onome što je Warren Zimmerman rekao Ali Izetbegoviću, ne mora prihvati Lisabonski sporazum, i dobio je skoro 4 godine krvavog rata gdje je izgubio skoro sve. E pa to se desilo u Zelenskom i dešava se i dalje. Rusija više ne veruje obećanjima.
0: Pavić dodaje da su kasnija priznanja Angele Merkel i François Hollande u ulozi minskih sporazuma dodatno učvrstila uverenje Rusije da je Zapad pregovore koristio samo kao sredstvo za kupovinu vremena. Jedna od najvažnijih poruka ruskog predsjednika odnosila se na ono što Kremlj naziva novom političkom i teritorijalnom realnošću, ističe Pavić i dodaje da Rusija definitivno neće trgovati svojim teritorijom. Kako kaže naš sagovornik, to je ruska pozicija i ona je sasvim prirodna.
1: Ove jeseni će biti prvi parlamentarni izbori gdje će imati pravo glasa i stanovnici novo inkorporiranih 4 oblasti koji su sad sastavni deo Ruske federacije. Teško je zamisliti da će Rusija te ljude odjednom da vrati natrag u Ukrajinu. Mislim da je to savršeno jasno. Ne bi to moglo da bude predmet pregovora, pogotovo što je Rusija sama to rekla. I ne bi trebalo niko da se začudi sa Zapadom, jer oni su izigrali tu nevjerovatno velikodušnu ponudu koja je došla iz Kremlja 2022. godine, i ja mislim da Kreml više nema nikakvih iluzija.
0: Pavić kaže da je ruski predsjednik još jednom poručio da je pogrešno ruske zahtjeve svoditi samo na pitanje članstva Ukrajine u NATO. Njen van blokovski status ostaje ruska crvena linija, zato je Rusija još krajem 2021. predlagala povratak na stanje iz 1997. Što je NATO bliže ruskim granicama, to je kraće vrijeme za reakciju, posebno kad je reč o strateškom naoružanju, kaže Aleksandar Pavić, i zato Moskva ne želi zamrzavanje sukoba, već otklanjanje njegovog uzroka.
1: Zato što sve drugo je destabilizujuće. Jer Rusija mora da uzme u obzir to da što su bliže efektivi NATO-a ruskim granicama, to je kraće vreme za reakciju, pogotovo ako se radi o nuklearnom oružju, a i sad je konvencijalno oružje postalo vrlo destruktivno. Tako da, ako se otklone osnovni uzroci, Rusija ne želi samo zamrzavanje stanja, da bi se neprijatelj ponovo naoružao, da bi Ukrajina ponovo se naoružala, tako da ne vidim da Rusija može radi svoje bezbednosti ili evropske bezbednosti odustane od principa da moraju da osnovni uzroci.
0: Govoreći o situaciji na terenu, Pavić kaže da se u zapadnoj javnosti često pogrešno procenjuje značaj ruskog napredovanja. Ono ne izgleda spektakularno kad se posmatra iz dana u dan, ali ruske snage napreduju gotovo duž čitavog fronta. Rusija je na dobrom putu da zauzme čitavu Donjecku oblast, Kramatorsk i Slavjansk, i vide se kao naredni veliki ciljevi, i trenutno ne postoji jasan način da Ukrajina zaustavi taj proces, kaže Pavić. Govoreći o napadima na rusku teritoriju, on je saglasan s ruskim predsjednikom u stavu da oni ne mogu značajnije da promene tok rata, ali da imaju drugi cilj, da izazovu rusku reakciju i podstaknu nove eskalacije.
1: To je još jedan razlog zašto se koriste ti teroristički napadi iz Ukrajine ka Rusiji, koji ne mogu suštinski da promene rata, ali mogu da izazovu, znači, reakciju Rusije kad bi ona izgubila živce, i isto tako pokušavaju da izazovu i unutrašnje nezadovoljstvo u samoj Rusiji, u smislu da Rusija deluje previše pasivno.
0: To je samo igra koja više spada u domen psihološkog ratovanja nego ratovanja koje može da donese neke stvarne rezultate, zaključuje Pavić na kraju razgovora za Sputnik.
2: Radio Sputnik.
0: Sergej Lavrov izjavio da su Pariz i London slali svoje izaslanike u Moskvu. Kremlj saopštio da je situacija na frontu sve gora i gora za Kijev. Ruska vojska preuzela kontrolu nad još jednim naseljem u Sumskoj oblasti. Moskva tvrdi da pobeda Rusije po tužbi Kijeva na arbitražnom sudu u Hagu ima velike političke i geopolitičke posledice. Slušamo Draganu Nikitović.
3: Situacija na frontu za Kijev se pogoršava iz dana u dan, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov na marginama forima Kovljeva čitanja. Po njegovim rečima, situacija na frontu za Kijev uskoro će postati nepovratna. Ističe da su sve češće vojne akcije Kijeva protiv civilne infrastrukture, koje pokazuju nacističku prirodu Ukrajine. Rusko ministarstvo odbrane uspostavilo kontrolu nad naseljem Ivolžansko u Sumskoj oblasti. Ruska vojska uništila je tokom prethodnog dana centar bespilotnih sistema snaga za specijalne operacije ukrajinske vojske. Oružane snage Ukrajine u Konstantinovki su zauzele tokom prethodnog dana 114 zgrada, a ruske snage u Krasnom limanu napreduju ka zapadu. Zauzele su 5 uporišta i 43 zgrade. Preveo sredstva oborila su tokom prethodnog dana 14 navođenih bombi i 584 drona. Pobeda Rusije na arbitražnom sudu u Hagu po tužbi Ukrajine ima značajne političke i geopolitičke implikacije, rekao je Maksim Usihin, direktor pravnog odeljenja Ruskog ministarstva spoljnih poslova. On je istakao da su apsurdni zahtevi Ukrajine odbijeni na međunarodnoj arbitraži. Azovsko more se smatra unutrašnjim. Sva naša ovlašćenja, ovlašćenja Ruske federacije u vodama oko Krima su potvrđene. Velika Britanija nastoji da osvoji političke poene isporukom uranijuma Ukrajini, rekla je Marija Zaharova, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova za Sputnik. Uranijum planiran za isporuku Ukrajini mogao bi da završi rojenju u trećoj zemlji, upozorila je. Prema njenim rečima, uranijum za nuklearne elektrane koji London planira da prebaci u Kijev mora biti stavljen pod garancije Međunarodne agencije za atomsku energiju. Zemlje Grupe 7 samo su do kraja maja obezbedile Ukrajine kredite u ukupnom iznosu od 45,5 milijardi dolara, koji se finansiraju prihodima od zamrznute ruske imovine. Proizilazi iz analize Sputnika zasnovane na podacima Ministarstva financija Ukrajine. Članice G7 uplatile su Ukrajini 37,9 milijardi dolara tokom prošle godine i još 6,6 milijardi dolara u 2026. Nakon početka specijalne vojne operacije, Evropska unija i zemlje G7 blokirale su oko polovinu ruskih deviznih rezervi.
0: Mađarska je odložila ključni proceduralni korak potreban za unapređenje kandidature Ukrajine i Moldavije za članstvo u Evropskoj uniji, uz ocenu premijera Petera Mađara da bi prebrzo otvaranje klastera poslao pogrešnu poruku Srbiji i drugim zemljama Zapadnog Balkana koje na članstvo čekaju godinama. Novinar Milorad Vukašinović za Sputnik kaže da ovaj stav ne predstavlja samo lični stav Mađara i nove vlade, nego je ujedno i stav više vodećih zemalja Evropske unije koje takve izjave puštaju političkim partnerima unutar Unije. Takođe, kaže Vukašinović, ne treba brzati u poređenju nekadašnjeg premijera Orbana i današnjeg premijera Mađara.
4: Mislim da nema mesta poređenju, zato što je Petar Mađar ipak otklon u odnosu na daleko radikalniju spoljnu politiku Viktora Orbana, ali se ovde prosto radi o jednom, ja bih rekao, stavu tihe većine u Evropskoj uniji, da Evropska unija ovakva kakva jeste, a ona je u ozbiljnoj političkoj, ekonomskoj, institucionalnoj krizi, nije spremna za prijem novih članica.
0: Vukašinović smatra da je ovo pre svega stav Berlina koji, kako kaže, kakve god poruke slao, nije spreman za proširenje, kao što ni Pariz nije spreman, uprkos deklarativnim izjavama o potrebi za proširivanjem Unije. Dodaje da je za ovakav potez Petera Mađara postoje i unutrašnje politički razlozi i da ne može tek tako da zanemari 16 godina političkog nasleđa Viktora Orbana.
4: Njegov je i član Evropske narodne partije. Reč je o takozvanim desnim umereno-konzervativnim političkim grupacijama. Tako da su to sve razlozi zbog kojih je on u ovom trenutku procenio da nekakav ubrzani prijem Ukrajine u članstvo Evropske unije, otvaranje klastera i tako dalje, bi dodatno urušilo njegov autoritet u samoj Mađarskoj i bojim se dovelo u pitanje nekakve osnovne njegove političke ideje koje su ipak više usmerene ka unutrašnjoj nego spoljnoj politici.
0: Pominjanje Srbije i Zapadnog Balkana, kaže Vukašinović, nema mnogo veze sa stavom ili odnosom između Srbije i Mađarske, već samo služi kao taktika kojom se naglašava neadekvatnost Ukrajine za ubrzani prijem u Evropsku uniju.
4: Nismo mi ovde u prvom planu. U prvom planu je ovo o čemu sam već govorio, dakle nespremnost Evropske unije, njenih institucija, birokratskog aparata da prime nove članice. Ne zato što su to, dobro, Ukrajina je veoma velika država, ali nije ovde problem o brojnosti tih novih članica ili broju stanovnika ili privrednim kapacitetima. Ovde se radi o jednom načelu koje bi na taj način bilo kršeno i naravno o reakcijama ipak birača unutar evropskih država koji očigledno nisu za dodatno i dalje širenje Evropske unije.
0: Za taj korak nije spremna ni Ukrajina, kaže Vukašinović. Ta zemlja je u ratu, nema zaokružene institucije ni legitimnu vlast, a graniči se sa Mađarskom, koja je vrlo ozbiljna država, utemeljena u sopstvenom nacionalnom interesu i bez obzira na to ko predvodi njenu vladu, Budimpešta će uvek voditi računa pre svega o mađarskim nacionalnim interesima, poručuje Vukašinović.

0: Predsednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio da je Iran obavestio Sjedinjene Države da ne naplaćuje bilo kakve takse brodovima koji prolaze kroz Ormuzski moreuz i da bi pregovori s Teheranom odmah bili prekinuti ako bi se ispostavilo da je ta informacija netačna. Poslanik Socijalističke partije Srbije, direktor Srbija Gasa Dušan Bajaz, izjavio da je ugovor sa Rusijom o snabdevanju gasom produžen za naredna 3 meseca i očekuje da će on uskoro biti produžen i do nove godine. Kristijan Šmit u Republici Srpskoj nije priznat za visokog predstavnika, a danas je izjavio da još uvek ne zna kada će napustiti kancelariju OHR-a, niti kada može da očekuje da Savet za implementaciju mira izabere njegovog naslednika. A Beogradska Crvena zvezda saopštila je da je američki playmaker Chris Jones prvo pojačanje njihovog tima u letnjem prelaznom roku. Ostanite sa nama do kraja emisije i čućete da li bi Srbija mogla da gradi svoju energetsku bezbednost i stabilnost na takozvanim mini nuklearkama.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Udruženje veterana Garda Panteri pokrenulo inicijativu da se na teritoriji Republike Srpske trajno zabrani ratna zastava takozvane armije BiH. Ovo je podržao ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić, rekavši da će uvek podržati veterane, ali da inicijativi treba dati i zakonsku formu. Narodni poslanik u Skupštini Srpske Srđan Mazalica za Sputnik podseća da je armija BiH odgovorna za brojne zločine nad Srbima u vreme rata u Bosni, da je simbol stravičnih stradanja, a pored toga ima i falsifikat grba Srpske kraljevske kuće Kotromanića. Iz niza razloga može se reći i činjenicama potkrepiti, kaže Mazalica, da taj logotip izaziva versku i mržnju i netoleranciju, pa tako ne fali osnova da i zakonski bude zabranjen.
2: Osjećanja, naravno, vezano za grb armije, takozvane armije BiH, su takva da su mnogi Srbi pretrpili pod tom zastavom, znači zločine koje su počinjene nad njima, i iz tog razloga bi takav jedan grb trebalo i zabraniti. Zašto on izaziva ne samo nacionalnu, nego i vjersku, ne samo vjersku, nego i nacionalnu mržnju i netoleranciju.
0: Pored toga što je simbol pod kojim su mnogi Srbi ubijani i mučeni, ratna zastava armije BiH podseća i na originalni grb Srpske kraljevske kuće Kotromanića, kaže Mazalica, s tim što originalni na sebi ima hrišćanske krstove koje su muslimani kasnije izbacili. Sam Ljiljan je, kaže Mazalica, simbol Bogorodice i ističe da je samo postojanje ovakve zastave istorijski revizionizam.
2: Ja imam problem sa tim što Bošnjaci, muslimani, u nedostatku elemenata svog identiteta kradu od Srba, najviše djelomično od Hrvata, ali najviše od Srba i od srpske istorije, kulture, tradicije, nacionalne baštine i tako dalje.
0: Poslanik Mazalica kaže da je politika očuvanja identiteta, kulture sećanja i realizacije stradanja srpskog naroda od ranije prisutna, ali se sada intenzivira. Bilo je vremena kada su se pojedini stideli toga ko su i šta su, kaže Mazalica, kad se nije otvoreno govorilo o zločinima nad Srbima u posljednjem ratu, a danas se zločini iz svih ratova obeležavaju, grade se spomenici i crkve i više se ulaže u očuvanje srpskog identiteta u Bosni i Hercegovini.
2: Jedan period je bilo sramota reći kolika je bila satanizacija srpskog naroda i nakon rata veliki je bil pritisak na sve te stvari, na identitet, nacionalnu svijest, na uopšte politike, približavanja Srpske i Srbije. Vidimo sve to više i više popušta, ali mi naravno sve više i više se borimo, zauzmamo svaki prostor, pedalj, da omeđimo, da kažem, srpski nacionalni ideološki identitetski prostor.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Iako se u posljednje dve decenije odmaklo u razvoju modularnih nuklearnih reaktora, u svetu su u pogonu svega 4, 2 ruska i 2 kineska, kaže za Sputnik Predrag Škobalj, pomoćnik direktora sektora za tehnološki razvoj u institutu u Vinči. Gostujući u Energiji Sputnika, on je podsjetio i na preporuku Međunarodne atomske agencije da neko ko se prvi put upušta u nuklearni program, prvo treba da gradi konvencionalnu nuklearku za koju se znaju standardi, a onda da razmišlja o malim modularnim reaktorima koji su još u razvoju i za njih ne postoje sve procedure. Pitanje je da li Srbija da gradi svoju energetsku bezbednost na mini nuklearkama, a ne na konvencionalnoj elektrani, podstaklo je vest iz Kine da bi ona u Srbiji mogla da gradi upravo taj mali modularni reaktor. Škobalj kaže da to kolika je globalna gledano potreba za energetskom bezbednošću najbolje pokazuje bliskoistočna kriza, jer je svet tokom blokade Ormuza bio tanji za petinu nafte i petinu gasa. Naš sagovornik ističe i da su Kinezi sa malim modularnim reaktorima najbliži krajnjem rezultatu, ali da Srbija treba da prati šta se na tom planu dešava. Kako kaže, danas ih ima 45, u različitim su fazama razvoja, a koriste se i u komercijalne svrhe.
3: Samo oni koji su u pogonu su dva modula reaktora KLT 40 snage 2 puta 35 MW električnih, koji su instalisani na plutajućoj nuklearnoj elektrani Akademik Lomonosov na severoistoku Sibira. I to radi. Znači, proizvođač tog reaktora je Rosatom, znači nuklearna elektrana od Akademik Lomonosov je priključena na mrežu 2019. godine kao prva nuklearna elektrana sa malim modularnim reaktorom.
0: Tehnološka osnova za razvoj tog reaktora, kaže Škobalj, bili su sovjetski reaktori za nuklearne ledolomce.
3: Dva modula reaktora HTR povlaka PM snage 2 puta po 100 MW instalisana su u nuklearnoj elektrani Shidao Bay 1 Narodna Republika Kina. I reaktor su razvili Institut za nuklearnu i nove energetske tehnologije Tsinghua Univerziteta i CNNC, znači China National Nuclear Corporation. Prvi reaktor je priključen na mrežu 21. a drugi 22. godine. Ti reaktori koriste unapređeno gorivo u obliku kugličnih slojeva i helijum kao hladilac. Iako u komercijalnom radu obe nuklearne elektrane i Akademik Lomonosov i Shidao Bay su demonstracionalnog karaktera.
0: Naš sagovornik dodaje da Srbija još nije ušla u nuklearni program u minodopske svrhe, dok vlada na osnovu odgovarajućih dokumenata i stava Međunarodne agencije ne donese odluku hoćemo li graditi nuko. To treba da bude odlučeno sredinom naredne godine, kaže Škobalj, nakon čega bi, ako odluka bude pozitivna, usledila druga faza, odabir onoga ko bi elektranu gradio i čija bi se tehnologija koristila. Tek treća faza je, kaže Škobalj, sama njena izgradnja.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: U savremenim sukobima sve je prisutnije preplitanje geopolitike i religije. Iako velike sile imaju strateške interese, posebno zabrinjava nastavak opšteg verskog rata. Religija se sve češće instrumentalizuje, naročito u kontekstu rata protiv Rusije, gde se vrši svojevrsno prepakivanje pravoslavlja, objasnio je u Sputnik intervju naš gost i publicista Slobodan Stojičević. On kaže da više ne može da se govori o pojedinačnim krizama, jer one danas poprimaju karakter svetskog sukoba.
4: I u tom kontekstu se nastavlja i neki religiozni rat koji je počet odavno. Znači, to je rat slabog intenziteta koji mi ne možemo tako lako da primetimo. Ja sam pisao o njemu zato što mi je interesovalo kako je to ovde u Srbiji, kod nas, u Srpskoj crkvi, ali to je opšti trend. Znači, to stvaranje koje malo se interesuje, to je sve po američkoj vojnoj strategiji. To je, znači, imamo pomeranje graničnih uslova, to smo videli u poslednjih nekoliko godina, znači stvaranje mreže agenica je u grčkoj crkvi, pa ne znam, stvaranje takvih istih agenata nekih međunarodnih teologa u gruzijskoj, u jermenskoj, u ukrajinskoj, u raznim autonomijama ruske crkve.
0: Kao primjer dugoročnog delovanja Stojičević navodi slučaj Ukrajine, gde su u okviru crkvenih struktura decenijama održavane grupe koje su na kraju i stvorile raskol. To je proces koji traje najmanje 30 ili 40 godina. Ljudi se pažljivo biraju, nekim se omogući napredovanje, a drugi se marginalizuju, kaže Stojičević. Verske institucije su, kako objašnjava, često nespremne za ovaj vid delovanja, jer se suočavaju s metodama koje se razlikuju od istorijskih verskih sukoba, kakav je bio prozeli anarhizam. Savremeni pristupi, kaže naš sagovornik, sasnivaju se na suptilnijim i dugorim oblicima uticaja, što ih, kako kaže, čini teže uočljivim i potencijalno opasnijim.
4: Periodi izbora su vrlo problematični, zašto u tom trenutku lako nešto napraviti. Filare Denisenko je, na primjer, upravo kad je bio izbor za patrijarha ruskog, otpao i napravio svoju neku religioznu organizaciju. To je neki talas koji se pravi već 30-40 godina, polako se prate ti ljudi. Nekima se omogućava da u životu napreduju, neki se polako usporavaju. I što je najvažnije, ta crkva je prilično naivna, oni ljudi više misle ovako između sebe, ne znam, pop Ćira, pop Spira, Juca, Šaca, jer nikada ranije se tako nešto nije dešavalo. Kad je bio, na primjer, neki prozelitizam, to je suprotna strana, ovi katolici, oni su morali da naprave široku koaliciju da bi se mobilisali. Znači, ne znam, krstaši, pa ne znam, papa poziva, izdaje bulu i ovo i ono. A ovo je potpuno drugačiji način agresije.
0: Naš sagovornik poseban akcenat stavlja na tehnološku dimenziju savremenih konflikata i smatra da će u budućnosti ključnu ulogu imati veštačka inteligencija kao i kontrola informacionog prostora. Ono što je nekad zahtevalo ogromne finansijske i organizacijske strukture, danas izvodi mala grupa ljudi ili čak pojedinac, kaže Stojičević, i aludira na nekadašnje modele delovanja kroz mreže organizacije fondacije. U tom smislu, kako kaže, od posebnog značaja je pravilo da značaj nekog događaja u realnosti ne mora biti u korelaciji sa njegovim značajem na internetu. Beznačajan incident može postati globalna tema, a zaista važni događaji ostaju neprimećeni, zaključuje Stojičević. Kao primjer navodi Ukrajinu, gde su male i marginalne grupe uz podršku političara i medija, kako kaže, dobile nesrazmerno veliki značaj i uz pomoć Vaseljenskog patrijarha Ukrajinske pravoslavne crkve formirale Raskolničku crkvu.
1: Radio Sik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: Na kraju emisije kratko ponavljamo najvažnije vesti. Donald Trump izjavio da Iran obavestio Sjedinjene Države da ne naplaćuje bilo kakve takse brodovima koji prolaze kroz Ormuzski moreuz, te pregovori sa Teheranom, kako je rekao, odmah bi bili prekinuti ako bi se ispostavilo da ta informacija nije tačna. Pariz i London slali su svoje izaslanike u Moskvu, kaže Sergej Lavrov. Kremlj saopštio da je situacija na frontu za Kijev sve gora i gora. Ruska vojska preuzela kontrolu nad još jednim naseljem u Sumskoj oblasti. Raspoređivanje vojnih baza kolektivnog zapada na tuđoj teritoriji provocira međunarodnu i regionalnu napetost, izjavio zamjenik predsjednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitri Medvedev. Protiv Rusije u toku totalni informacioni rat, jedan od ciljeva je oduzimanje istorijskog pamćenja mladim Rusima, izjavila je zaštitnik građana u Ruskoj federaciji Jana Lantratova na Peterburškom međunarodnom pravnom forumu. Ministar odbrane Bratislav Gašić danas je razgovarao sa podsekretarom Ujedinjenih nacija za mirovne operacije Jean-Pierre Lacroix o operacijama očuvanja mira i o bezbednosnoj situaciji na Kosovu i Metohiji, ali i u svetu. A međunarodna medijska grupa Rusija Sivodnja uvek i u svemu zauzima prvo mesto. Zasluga za to pripada njenom kolektivu, poručila je na urednica Margarita Simonjan, čestitajući zaposlenima 85. godišnjicu osnivanja Sovinformbiroa. Bio Radio Sputnik, pratite nas u redovnim terminima 6.30, 13.30 i 19 sati. Gledajte nas u video formatu na sputnikportal.rs i video platformi Odisi, a naše vesti pratite 24 sata dnevno na Telegramu, Viberu i X-u. Pozdravljaju vas Srđan Milovanović, Branko Maksimović i Uroš Bobić. Redakcija Sputnika želi vam prijatno veče.
1: Radio Sputnik. Muzika koja te pokreće.
5: Narodni.
1: Radio Novosti.

jeste Staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

0: dete staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika koja te pokreće.

Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz. Impresum Media. Radio Novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz.